poti i nov dim. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Zvoki za voznike.
1: Dober dan. Kakšne vrste motorističnih čelad poznamo in na kaj morate paziti pred nakupom? Čelada je najpomembnejši del motoristične varnostne opreme. Ponudba na trgu je izjemno bogata in raznolika in zaradi tega je težko izbrati pravo čelado. Na trgu je ogromno izdelovalcev in ponudnikov, veliko pa je tudi različnih vrst, oblik in zasnov čelad. A splošno delimo sodobne čelade na 5 zasnov. Vsaka ponuja malo drugačno obliko, funkcionalnost pa tudi stopnjo zaščite glave motorista. Integralne oziroma zaprte čelade so med motoristi najbolj razširjene. Gre za čelado izdelano iz enega kosa, z zaščito brade in dvižnim vizerjem. Zaradi čvrstosti ponuja najboljšo zaščito in tudi najboljšo stabilnost pri večjih hitrostih. Integralne čelade so običajno tudi najbolj aerodinamično oblikovane, zato jih uporabljajo tudi dirkači v hitrostnem motociklizmu. Naslednje so preklopne čelade, ki so prav tako sestavljene iz integralne školjke, zaščite brade in dvižnega vizerja, le da se pri teh čeladah dvigneta vizer in zaščita brade skupaj. Z dvigom bradne zaščite z vizerjem namreč odprete čelado in prezračite vaš obraz, kar je koristno predvsem v vročih dneh, ko se pri počasni vožnji lahko vozite z odprto čelado. Hkrati preklopne čelade ponujajo več udobja tistim, ki nosijo očala, ker jih je lažje natakniti na obraz. Tretje so cross oziroma enduro čelade, ki so namenjene predvsem vožnji po brezpotih ali poligonih. Po zasnovi so zaprte čelade, le da je tu zaščita za brado precej daljša oziroma bolj štrleča. Tovrstne čelade so običajno tudi brez vizerja, zato motoristi uporabljajo dodatna motoristična očala. Cross čelade so opremljene tudi senčnikom, ki zastira sonce oziroma ščiti oči pred bleščanjem sonca. Čelada ni namenjena večjim hitrostim, ker zaradi slabše aerodinamike v vožnji ni stabilna. Četrte so jet ali odprte čelade, nekateri jim pravijo tudi mestne. Zelo priljubljene so pri uporabnikih skuterjev. Gre za čelade z odprtim obraznim delom, torej brez zaščite brade. Nekateri modeli imajo vgrajen vizir, nekateri ne. Takšne čelade so nekaj lažje in po merah tudi manjše od integriranih, a ponujajo manj zaščite kot integrirane čelade. Zadnje so modularne ali crossover čelade, ki so zasnovane kot kombinacija različnih vrst čelad. Lahko imajo snemljivo zaščito za brado, senčnik, različne vrste vezirjev in še kaj. Takšno čelado lahko hitro sami predelate v različne konfiguracije. Delež teh čelad na trgu je majhen, a se povečuje.

V prvem delu smo predstavili 5 različnih vrst motorističnih čelad, v drugem pa bomo povedali, na kaj morate paziti pri nakupu. Za nakup čelade si vzemite čas. Poiščite trgovino z bogato izbiro različnih izdelovalcev. Pri nakupu čelade najprej preverite, ali je homologirana. Pojavlja se veliko proizvajalcev iz Bližnjega vzhoda, ki ponujajo na trgu poceni čelade, niso pa homologirane in testirane pri ustreznih organizacijah. Da je čelada homologirana, razberete iz našite oznake, ki se nahaja na delu, kjer je ušit podbradni pas čelade. Prav tako mora biti na vizirju ugravirana oznaka homologacije. Velikost motoristične čelade izberite po merah vaše glave. Predtem si že doma izmerite obseg glave v višini čela s šiviljskim metrom. A mere čelad različnih izdelovalcev niso povsem primerljive, zato morate čelado pred nakupom pomeriti na glavi. Pri tem opazujte, ali ima čelada dobro vidno polje in kako je z udobjem oblazinjenja čelade. Čelada se mora glavi tesno prilegati, ne sme pa tiščati. Notranja obloga se mora dotikati vrha glave, ne sme pa v zgornjem delu tiščati. Pravo velikost prepoznate tako, da se ob zasuku čelade premakne tudi koža na čelu. Ko si čelado nadenete, jo na glavi pustite vsaj 5 minut. Po 5 minutah jo snamete. Vkolikor ste v tem času začutili bolečine v čelnem predelu ali kje drugje, čelada ne paše. Potrebno je zamenjati številko ali model. Če ste v dvomih o pravi številki, preizkusite še enako, a za številko manjšo. Le če si za številke manjše čelade ne morete natakniti, je prvotna izbira prava. Zaprta čelada se mora v pravilno nameščenem podbradnem pasu prilegati tako, da je tudi z veliko sile v potegu naprej ne morete sneti z glave. Podbradni pas ne sme pritiskati na grlo. Izberite čelado v svetlih kontrastnih barvah. Čeprav je črna barva motoristične čelade še vedno moderna, pa ste zaradi čelade živih barv veliko bolj vidni ostalim udeležencem v prometu in zato tudi varnejši. Čelada mora imeti tudi ob zaprtem vizirju dobro prezračevanje, zato temeljito preizkusite vizir, in sicer njegovo zapiranje, odpiranje, optične lastnosti in odpornost proti rosenju. Če ob sončnih dneh uporabljate temen vizir, mora čelada omogočiti enostavno menjavo. Hkrati mora imeti čelada notranjo oblogo, ki jo lahko snamete in operete. Strokovnjaki opozarjajo, da številni motoristi uporabljajo prestare čelade in priporočajo, da jim menjate na 5 let, ker v tem času pride do sprememb v sestavi lepil, kompozitnih materialov in na oblogah. Zato čelada po tem obdobju lahko bistveno izgubi svoje varovalne funkcije. Napotke, ki ste jih slišali, je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Danes smo izbrali pesem z naslovom Sreča, v kateri ameriški književnik Carl Sandburg išče odgovor na vprašanje, kaj sreča sploh je. Pesem je v slovenščino prevedel Igor Majaron. Sreča. Spraševal sem profesorje, ki učijo o smislu življenja, naj mi povedo, kaj je sreča. In šel sem k znanim proizvajalcem, ki gospodujejo nad delom tisočev ljudi. Zmajali so z glavo in se posmejali, češ da jih imam za norca. Nekega nedeljskega popoldneva pa sem se sprehajal ob reki Des Plaines in videl gručo Madžarov pod drevesi z ženami in otroki, sočkom piva in harmoniko. To je bil Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Ti prvi šaleški pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Sindikati so včeraj napovedali začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel v ponedeljek, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega tudi v davke in prispevke, bi lahko spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče. No, v Kanu pa so včeraj zvečer razgrnili rdečo preprogo. 79. mednarodni filmski festival bo do 23. maja znova pod žarometi združil najpomembnejša filmska imena z vsega sveta. Letos se za Zlato palmo poteguje 21 filmov, za največjo pozornost pa bo morda poskrbel Guillermo del Toro, ki se vrača z obnovljenim filmom Panov labirint, ki je pred 20 leti na istem odru dobil kar 22 minut stoječih ovacij.
0: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
4: Dobro jutro. Z vremensko napovedjo danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo dnevne temperature od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, zjutraj bo od 0 do 5 in čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Temperature danes zjutraj pa precej sveže, nismo jih več navajeni, pa kljub semu pridejo. Mežica in Slovenka Gradec minus ena, na Ravnah pa ena nad ničlo.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, strpno, kjer je potrebno čakati, sicer pa varno do cilja.
7: Koroško jutro s Špelo Šalc.
4: 4 minute čez 6 je dobro jutro Koroška, sreda, sredi tedna, sredi meseca maja. 13. je danes.

Ja, deževalo je včeraj, pa ne samo deževalo. 6:10 je dobro jutro z Koroškega radija. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je včeraj torej tudi snežilo, tudi na Koroškem. In ker so drevesa olistana, je marsikje prihajalo do vetrolomov, snegolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prosto živečih živali. Danes je pred nami prijeten pomladni dan z nekaj oblačnosti. Kako pa kaže naprej, v soboto in sprva tudi še v nedeljo bo oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo popoldne se bo predvidoma že vedrilo, od ponedeljka do četrtka pa kaže na dokaj sončno vreme, možno bo le kakšna popoldanska ploha. Jutranje temperature bodo po večini od 5 do 10, dnevne med 15 in 20, od srede naprej pa malo nad 20 stopinjami Celzija, še kažejo trenutne napovedi meteorologov. Od vremena pa k harmoniki. Nedaleč. Harmonika Robert Gotar bo danes ob 9:00 na Velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Več ujamete na naši spletni strani, tudi njegovo izjavo smo ujeli. No, v današnjem jutru pa ujamete tudi pogovor s poznano slovensko pevko, ki je svojo pot začela pri rosnih 16 in je letos praznovala 60. Anja Rupel, ki še vedno ljubi radijska jutra in dobro glasbo. Lep je dan, je nekod zapela in še vedno velja. Dobro jutro vsem doma, v službi, na cesti in še kje.

Uj, bil te sedi in zasedba Starship, 20 minut čez 6. ura, dobro jutro, Koroška. Padavina in mraz včeraj ljudi nista pustila ravnodušnih, že do povdne je marsikje padala konkretna toča, sneg pa se je spustil še nižje od napovedi, snežilo je tudi pri nas. Dan so tako zaznamovali močni nalivi in sunki vetra, ponekod je padala torej toča in sodra, prekrila je med drugim ulice v Domžalah, Krškem, Brežicah, marsikje je veter povzročil. Vzročal težave na Trojanah je pihal s hitrostjo 75 km na uro. No in ob takem vremenu človeka zazebe, tako zazebe, da lahko celo sanja ogenj. In kaj to pomeni? No, ogenj je izjemno močan sanski simbol, ponazarja namreč željo, strast, razsvetljenje, pa tudi lahko jezo. No, plameni v sanjah, pa pravijo poznavalci, so lahko tudi znamenje ustvarjalne in spolne sle. Zanimiva jutranja tema za ob kavi. Zakaj pa ne? Nek nadaljuje jutro do pol sedme in naše prve novice.

0: Gary and the Pacemakers, dobro jutro, 4 minute pred pol sedmo. Žan Serčič v nadaljevanju, še prej pa v Velenje. Na tamkajšnji Visti v nedeljo podirajo Guinnessov rekord v največjem številu harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno Na Golici.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
5: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
6: Badli, je. Kaj imaš?
5: Mama, Roman je v Brezno.
6: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
5: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
7: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
5: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
8: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radio ob Dravi. ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri. Dvorana Lopan Mislinja.
10: Vrata, ki škripajo.
11: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
12: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
13: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
14: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
15: Rosiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: Oh, kako je vroče.
17: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
18: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Dobro jutro. Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovenski rekorder v najdaljšem igranju harmonike Robert Gotter, ki je lani harmoniko neprekinjeno igral kar 58 ur, se ta teden podaja v nov ekstremni glasbeni podvig. Od danes do sobote bo v Velenju ponovno lovil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Pestro pa bo tudi v nedeljo, 17. maja, ko bodo na Velenjski Visti skušali postaviti še rekord v največjem številu harmonikarjev, ki bodo hkrati zaigrali legendarno skladbo Na Golici. In kaj o nedeljskem spektaklu pravi Robert Gotter?
20: Trenutni rekord je 5000 harmonikarjev, to držijo Kitajci. Koliko je pa zdaj Slovencev prijavljenih oziroma koliko vas bo štartalo v nedeljo na rekord?
0: Ja, zdaj trenutno nas je, gremo proti 3300. Zdaj so se prijave kar dvignale, tako da se kar ljudje pridno prijavljajo. Jaz pozivam vse tiste, ki tole poslušajo, da se prijavijo na rekord, na viste rekord.si. Velika reklama bo zdaj tudi moje podiranje rekorda, ne, v najdaljšem igranju, kjer bomo tudi vmes kos pozivali ljudi, naj se prijavijo. 5283 harmonije, kar jo bi moglo priti na visto.
20: Ob devetih začnete, kdaj pa je potem ta golica množična?
0: Golica se igra ob treh popoldan, a vete, to je kar velik logistično zalogaj, da se vsi prijavijo, čekirajo. Zato pa imamo mest tako pester program na odru, a ne, igrajo tukaj Stil, Gadi, poskoči muzikanti, potepini, arski kvintet, DJ, hostese, orkestri, prvaki, res se bo ful dogajalo, imeli bomo tekmovanje v kuhanju goveje župe, otroške delavnice. Pričakujemo okrog 10, 11, 12, 13 tisoč ljudi, no?
20: Ja,
0: tako da to bo tudi absolutni rekord Velenjske viste, kar nas tudi posebej veseli.
21: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
22: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
21: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
22: Dankuchen Dravograd.
23: Vreme danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo in s temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri bo najprej precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, zjutraj bo od nič do 5 in čez dan od 15 do 20. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Poglejmo še temperature, sveže, nizke, čista prave, ravne 1 stopinja, Slovenj Gradec nič in Mežica minus 1.
24: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
25: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
23: In na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.

Van Halen in Jump, 19 minut pred sedmo. Dobro jutro, Koroška. Gremo na cesto, pri nas ni večjih posebnosti. Policisti pa so posebej pozorni ta teden na kolesarje. V juniju sledijo vozniki e-skirojev. O prihajajočih praznikih v tujini pa na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Že jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji pa tudi na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa. No, pri nas največji zastoji ta hip nastajajo na relaciji Prevalje-Mežica, strpno in mirno. Včasih pomaga dobra muzika. V nadaljevanju zato nekaj čisto svežega Dare Kavrič in Bedak. Za besedilo je tokrat poskrbel legendarni Drago Mislej Mef, ki mu je napisal zgodbo o Bedaku. Ali je imel ob tem v mislih konkretno pevca, pa za zdaj ostaja odprto vprašanje. Šalo na stran, tukaj je v sredinem jutru na Koroškem radiju.

0: Dobro jutro, 12 minut še manjka do 7, upam, da ste dobro spali in da vas ne boli križ ali pa kje drugega. Klic v našo porodnišnico v tem jutru pove, da imamo dve novi deklici. Čestitke.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
4: 16. maj ob 18. uri.
5: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Ej, kik pa pride taka kuhna?
7: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
6: Kje pa to?
7: Dan kuhn, dravo grad.
2: Vse do 21. maja. Piščančje kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram in akcijski meni, ocvrte piščančje kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Herminove hrane in Slovengradec.
8: Si
2: 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Stari trg Rigelnik je rank med 8.15 in 12. uro. Orlica Brdejenk, MHE Breznik Planina med 8. in 14. Stražišče Hvali, izvod Hvali Černjak pa med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. 8 minut še do 7.

0: Upside Down, Tom Jones in Dusty Springfield. Dobro jutro, Koroška, 7 je ura. Girls just wanna have fun in Cyndi Lauper v nadaljevanju. Še prej pa, kaj novega?
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Slovenija ustraja, da je lani za obrambo namenila dobre 2% bruto domačega proizvoda, čeprav NATO o tem očitno dvomijo. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju pojasnil, da med vojaške izdatke štejejo tudi 330 milijonov evrov za obnove cest in železnic. Po njegovem mnenju je urejena infrastruktura nujna za premike vojske, medtem ko ocenjevalci Zveze NATO neuradno opozarjajo, da takšno vlaganje ne izpolnjuje strogih meril zavezništva. Na cestah pa se pripravite na še večje gneče. Zaradi praznikov v sosednjih državah Dars že od jutri pričakuje močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Največ zastojev bo na Gorenjski in Štajerski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču, kjer se bodo turisti srečali z domačimi prometnimi konicami. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo prej in obvezno preverijo stanje na cestah. Evolucija pa nas še vedno spreminja in znanstveniki iz Harvarda ugotavljajo, da se v Evropi presenetljivo hitro širi gen za rdeče lase. Čeprav so rdeče lasci danes redki, analiza starodavne DNK kaže, da naravna selekcija spodbuja njihovo število. Zakaj točno je rdeča barva evolucijska prednost, raziskovalci še ne vedo, ugotovili pa so, da imajo ti ljudje tudi drugačen prag bolečine. Prihodnost bo tako očitno precej bolj ognjena. Med drugimi lastnostmi, ki naj bi postale pogostejše, so svetlejše ten kože, manjša verjetnost moške plešavosti, hitrejša hoja in višja inteligenca.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Po večini bo sončno danes z občasno zmerno oblačnostjo in s temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo zjutraj od 0 do 5 in čez dan od 15 do 20. V petek in soboto nas čaka po večini oblačno vreme z občasnim dežjem. Minus 1 stopinja v Mežici, 0 v Slovengradcu in 1 nad ničlo na Ravnah.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, razen seveda tam, kjer potekajo cestna dela, tam pa kar se da strpno in mirno. Mi smo z vami.
1: Koroško jutro spelo šanc.
0: 3 minute čez 7 z koroških cest pa na dopust. Ali bodo Hrvati cene turističnih storitev po predlogu ministra za turizem vendarle znižali? Ujamete kmalu. Kaj mislite, bojo ali ne?

0: Paše to, ne? Morje.
1: Ja, dopusti se bližajo in kar naenkrat bomo pakirali, pa se skregani podali v nabulan avto in s težko nogo drveli proti vdihu. Niste edini. No, skratka, največ Slovencev še vedno rezervira počitnice, nija, pri sosedih Hrvatih. Ampak še vedno največji problem pravzaprav ostajajo visoke cene namestitev, previsoke, pa tudi vsega pravzaprav, kar nam ponujajo. In kot smo povedali že včeraj, je minister za turizem turistične delavce in druge, ki ponujajo turistične storitve, pozval, da cene znižajo za vse 10-20%. In nas je zanimalo, kako se zgodba dejansko odvija, no takole. Hrvaški turistični sektor se je po pričakovanjih kritično odzval na te pozive. Podjetniki so opozorili, da obrasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen. Pravijo še, da pri glavnih trgih ni večjih odpovedi prihodov ali krajšanja načrtovanega trajanja bivanja. Glede rasti cen pa so poudarili, da jih so jih letos večinoma prilagajali ocenjeni inflaciji, medtem ko stroški rastejo še hitreje. Pocenitev torej ne gre pričakovati. Ni potrebe, pravijo. Mimo grede, dobro obiskani prvomajski prazniki na slovenski obali napovedujejo tudi uspešno poletno sezono pri nas. No in v nadaljevanju za vse ljubitelje dalmatinskega melosa 20-letnik, ki ga je TikTok izstrelil med zvezde. Jakov.

Baby, goodbye. 18.07 je dobro jutro. Policisti ta teden od 11. do 17. maja sodelujejo v nacionalni preventivni akciji Mikromobilnost, ki jo organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, pri čemer je poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Z lepšim vremenom je na cestah seveda vse več kolesarjev, žal pa tudi prometnih nesreč z njihovo udeležbo. No, prav tako je v prometu vse več električnih koles, več o varnosti kolesarjev in o prekrških pa po pol osmi. Srečno na cesti, prav sem.

0: Tabu i nekoč nekje.
1: Tongo je.
0: Kamila Kabajev v nadaljevanju in Don't Go Yet. Povejte ji to, ali pa njemu. Še prej pa nocoj izide 13. podcast Koroškega radija. Tokrat gostimo vokalno skupino Breznik, ki letos praznuje 50 let delovanja.
2: Podcast Koroškega radija.
3: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
4: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
2: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Halo, servis avtokoletni gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
7: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
8: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni gradlje najbolj ugodan je? 02-888-0055. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
9: Ej, čujte, vsi zdrav na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
10: Poglej drugače. A1.
11: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Dobro jutro, z vami sem Anja Markovič. Koroška vokalna skupina Breznik letos praznuje častitljivih 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za izjemno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja kulturne dediščine, ki jo Breznikovi uspešno prenašajo že skozi 4 generacije. Družina Breznik je gostja tokratnega podcasta Koroškega radija. Vrhunec praznovanja pripravljajo to nedeljo 17. maja ob 17. uri, ko bodo jubilej obeležili z velikim koncertom v športni dvorani Slovengradec. Kaj vse pripravljajo za obiskovalce in kakšen glasbeni večer obljubljajo, pa v podcastu med drugim razkrije Viktorija Breznik.
4: Nas trenutno zdaj, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša četrta generacija, ki šteje 14 malčkov oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
13: A ste kdaj razmišljali, da recimo ne bi šli po stopinjah staršev, da ne bi bili v muski? To sploh ni bilo vprašanje.
1: Ne. Ali pa recimo, da bi bilo vprašanje, a ne bi šel na vaje. Ne, tega ni. Vaje so vaje. To je tako, bi šel, ne vem, da ne bi šel v službo. Ne vem, pač, če moraš iti, ne?
13: Ja.
1: To je pa pač s tem, da v službo moraš iti, na vaje pa hočeš iti.
3: Tako tudi tretja generacija družine Breznik, ki jo v podcastu predstavlja Aleš Breznik, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Očitno tudi v nadaljnjih 50-ih letih Breznikovim ne bo zmanjkalo zagona, idej in predanosti.
14: Ko smo v službi, je 80% našega dela, tudi ker pripevanje med samim delom, tako da včasih kdo pride, pravi, kak je tebi fajn, ko si skozi poješ. Ja, taki smo, tako je pri nas to navada, si pripevamo, si mogoče celo kaj sprot, kake besedila učimo, ko delamo zraven, tako da to je, glasba je naše življenje.
3: Tako navdušeno tudi po 50-ih letih prepevanja o njihovem vsakodnevnem petju Andrej Breznik. Vokalni skupini Breznik prisluhnite nocoj ob 19. v podcastu Koroškega radija na YouTube kanalu Koroškega radija.
0: Vreme danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in dnevne temperature od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan se bo pooblačilo, zjutraj bo od nič do 5 in čez dan od 15 do 20. V petek in soboto nas čaka po večini oblačno vreme z občasnim dežjem. Ta hip pa na Koroškem na ravnah 1 stopinja, Slovenj Gradec in Mežica 0 stopinj. Še na ceste, policijska kontrola v Šentilju, če še kje 041 727 727.

poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroški.

Gibon je bil tole, 20 jih manjka do 8, dobro jutro, na kolo za zdravo telo, ampak previdno. Varnost kolesarjev pri nas se je po statističnih podatkih lani poslabšala. V lanskem letu je bilo obravnavanih več kot 1300 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih 58% povzročili sami, no pretežno spaci pravijo kolesarji. Policisti pa ta teden še do nedelje sodelujejo v nacionalni preventivni akciji Mikromobilnost, pri čemer je poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. No, najpomembnejši nasveti za varno kolesarjenje so: zmanjšajte hitrost pred križišči, upoštevajte prednost, poskrbite za vidnost in tehnično ustrezno kolo. Mobilni telefon in slušalke ne sodijo v promet, prav tako ne alkohol. Zaščitna čelada pa je za kolesarje do 18. leta obvezna, priporočajo pa jo seveda vsem kolesarjem, ne glede na starost ali vrsto kolesa. Zavrtite pedala in veselo v veter in soncu naproti. Mi smo z vami.

0: Ljubo doma, kdor ga ima, bi rekli po slovensko. Ura je 8 minut do 8. Dobro jutro z Koroškega radija. Sveže jutro v 13. maju, nič stopin na Koroškem.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Maribor, otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in Moj dom za židi.
1: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Sloven Gradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
3: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
10: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
11: Javno-komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Kotlje, Brdinje, Podgora in Preški vrh, da bo danes predvidoma od 8. do 18. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena dobava pitne vode. Za naselja Javornik in Tolsti vrh se lahko pričakuje motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Za razumevanje se zahvaljujejo. Petih še manjka do osme, aba je tole in SOS.

0: Devil in Disguise in Elvis Presley, dobro jutro ob osmih. K poljubom skupaj s Cher, The Shoop Shoop Song v nadaljevanju.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Stranke Svoboda in Levica ostro nasprotujejo novemu predlogu zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki so ga pripravili SDS, NSi in Demokrati. Predlog predvideva prenos posmrtnih ostankov na ljubljanske žale in ponovno uvedbo 17. maja kot spominskega dneva. Medtem ko se vsi strinjajo, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop, odhajajoča koalicija predlagateljem očita izkoriščanje tragičnih usod za politično razdvajanje ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so žale namenjene meščanom. Za ukrepanje glede zakonskega predloga pa je po njegovih besedah prezgodaj, zato bodo počakali. Združene države Amerike pa so za vojno proti Iranu doslej porabile že 29 milijard dolarjev. Pentagon je na zaslišanju v kongresu razkril vrtoglave stroške. Obrambni minister Pete Hegseth pa je ob tem branil predlog novega proračuna za leto 2027. Ta za prihodnje leto znaša rekordnih 1500 milijard dolarjev. Kljub kritikam o pomankanju streliva pa minister vztraja, da je vojska pripravljena, proračun pa odgovoren. Robert Goter pa bo danes ob 9. na velenjski Visti raztegnil meh in začel lov na nov Guinnessov rekord. Harmonikar namerava brez prekinitve igrati vsaj 81 ur in tako popraviti lanski dosežek, ko mu je zmanjkalo moči po 2 dneh. Pri zahtevnem podvigu mu pomagata nutricionist in psihoterapevtka, glasbeno dogajanje v Velenju pa se bo stopnjevalo vse do nedelje, ko želijo zbrati več kot 5000 harmonikarjev za skupno igranje skladbe na Golici.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Po večini sončno vreme nas čaka danes, z občasno zmerno oblačnostjo, najviše dnevne temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, zjutraj bo od 0 do 5 in čez dan od 15 do 20. No, v petek in soboto nas čaka po večini oblačno vreme z občasnim dežjem. Temperature na Koroškem, Slovengradec in Mežica 0 stopinj, na Ravnah 2.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Zavarovalnico Sava.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno, v avtu, na kolesu ali peš.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 4 čez 8 je, dobro jutro. Anja Rupel praznuje 60 let, ob tem še vedno dela, izdala je novo pesem, pogovarjali pa sva se o začetkih, radiju in glasbi nasploh. Del pogovora ujamete že kmalu. Ostanite z nami.

0: glavica mi najbolj diši spomladi, ko lahko zunaj poslušam tvoje najljubše hite na Koroškem radiju.
1: Povej mi, kakšen je tvoj dan.

0: rekla, da je slišala, da imajo na Radio Slovenija neko audicijo za špikerje in jaz sem šla na to audicijo in jo nisem naredila.
1: In kaj pravi Anja Rupel o vlogi radija pri glasbenikih?
0: Ja, za enkrat se mi zdi pri nas v Sloveniji, da je vloga radija še kar ostaja močna. Seveda pa se to bo z leti, mislim, nikako ne tako, kot je bila, recimo, takrat, ko sem jaz začenjala, ko so itak, je bilo par radijskih postaj po celi Sloveniji, ki so bile nadnavdušene, da so sploh dobile kakšno skladbo novo in so to potem res vrtele in tako so tudi nastali slovenski hiti.
1: Pogovor z Anjo Rupel slišite po 10. uri, bodite z nami.

0: Prelepa za poraz Jan Plestenjak. Anja Rupel je te dni praznovala 60. rojstni dan. Ja, že, ampak ta gospa ni samo pevka, velja tudi za izjemen radijski glas, pa poglejmo, kako se spominja svojih začetkov.
1: Moja mama

Dire Straits in Walk of Life, legendarni komad, ki nikoli ne bo zastaral. 19 minut čez 8 je dobro jutro, dolga sreda je pred nami, začela se je precej zimsko, hladno, v minus smo se namreč zbudili in čohali šipe avta, kar pa čisto pritiče ledeni možem. No, danes je na vrsti Servaci, jutri Bonifaci in v petek Poscana Zofka. Jutranja telovadba, sadje objem in dobra muzika. Vse to bo poskrbelo za dober začetek dneva in vse štiri srečne hormone, pa da vidim, če jih znamo še naštet, dopamin, endorfin, serotonin in oksitocin. Mi pomagamo z dobro voljo in dobro muziko. Ostalo poštimajte vi, pa lepo jutro naj bo.

0: Svoje jutro naj bo in vzemite si ga za svojega. Največja napaka, največja napaka. V mojemu lajfu si ti. Luka Sešek in Nipke skupaj o napaki, tako in drugače. Še prej pa Slovenjgraški center za socialno delo se seli na novo lokacijo.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Darküchen studio Slovenjgradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Darküchen studio Slovenjgradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Darküchen studio Slovenjgradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Iščem ugodno kuhinjo.
2: Dan kuhin, dan first. 4,2 metra. Vsa bela tehnika vključena. Za sam 2990 evrov.
3: Kje pa?
2: Dan kuhin, Dravograd.
7: Draga, sneg na peci se že taja.
3: Ja in pomlad je.
7: Način, ja tu imaš seznam.
3: Kak seznam?
7: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
3: Kjero rožo?
7: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
3: Misliš fuksijo?
7: Ja, fuksijo, fuksijo.
8: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
9: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Ne zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Slovenjgraški center za socialno delo se seli na novo lokacijo, na naslovu pod gradom 4, kjer je nekdaj delovala nova oprema. Direktor Tadej Pobržnik.
11: Selimo pravzaprav celoten sedež in enoto v Slovenjgradcu, kar pomeni, da se v nove poslovne prostore sicer z nekaj dnevnim zamikom bo preselil tudi krizni center za otroke in mladostnike, tako da dejansko se seli celotna služba.
10: Za selitev so se odločili, ker so bili obstoječi prostori v Oski ulici 1 pretesni in dotrajani, poleg tega pa zelo težko dostopni za invalide.
11: Na novem naslovu bomo na voljo že od petka.
10: Slovenjgraška enota Centra za socialno delo Koroška je pristojna na območju upravne enote Slovenjgradec, torej dveh občin, Slovenjgradec in Mislinja. Uradne ure imajo ob ponedeljkih, sredah in petkih.
8: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Po večini sončno vreme je danes pred nami z nekaj zmerne oblačnosti in s temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri je sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, zjutraj bo od nič do 5, sveže, čez dan pa topleje kot danes od 15 do 20. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Ta hip v Mežici in v Slovenjgradcu 1 stopinja, na Ravnah pa 3.
12: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Kot ste že lahko slišali, ta teden posebna pozornost strani policistov, seveda kolesarjem in voznikom e-koles. Srečno in previdno, večjih posebnosti pri nas ne beležimo.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Phil Collins in Dance into the Light. 19. še manjka do 9. Dobro jutro z Koroškega radija. V Dunajski dvorani Stadthalle je potekal polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Eurovizije in znanih je prvih 10 predstavnikov, ki se bodo v sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago. To so Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Kot je znano, zaradi vojne v Gazi in sodelovanja Izraela se letošnjega tekmovanja za pesem Eurovizije na Dunaju letos ne udeležuje peterica držav, med njimi Slovenija. No, poleg nas pa so se za bojkot odločili še Islandci, Irci, Nizozemci in Španci. Jutro na Koroškem radiju nadaljujemo z eno lepših slovenskih iz leta 73. Na Opatijskem festivalu takratne slovenske popevke. Ta festival je bil predhodnica slovenske popevke, Ditka Haberl in Mlade oči.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: Nas trenutno zdajle, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša četrta generacija. Generacija, ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
3: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
6: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
7: 16. maj ob 18. uri.
8: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
9: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
15: Poglej drugače. A1.
16: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
17: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
18: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Andrej Šifrer in Ejan Plestenjak o življenjski resnici. Nadaljuje Billy Joel. Uptown Girl, v nadaljevanju ostanite z nami, čez nekaj trenutkov bo ura 9.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Slovenski pedagogi zahtevajo večjo svobodo pri vodenju šol in takojšnjo okrepitev javnega šolstva. Na strokovnem simpoziju so opozorili, da izobraževalni sistem ne sme slediti poti javnega zdravstva, ki se sooča z resnimi težavami. Šolniki od odločevalcev pričakujejo večji poudarek na vzgoji in okrepitev poklicnih šol, hkrati pa si želijo več strokovnega dialoga pri oblikovanju šolske politike. Evropska unija pa bi lahko svoje vojaške ladje poslala tudi v Hormuško žino, vendar šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Visoka predstavnica Kaja Las je v Bruslju pojasnila, da bi misija EPSAIDS v prihodnje zagotavljala varno plovbo skozi to ključno morsko pot. Zaradi zapore ožine, skozi katero potuje petina svetovne nafte, so namreč močno poskočile cene energentov, nekatere države pa so za novo misijo že obljubile svoja plovila. Za konec pa še na francoske ceste. Francoski policisti svarijo voznike pred pijano srnjadjo. Živali se na podeželju vedejo povsem nepredvidljivo, ker so si privoščile preveč fermentiranega sadja. Policija je to naravni pojav hudomušno poimenovala gozdni aperitiv in opozarja, da na cesti niso vsi udeleženci trezni. Vozniki naj bodo zato v gozdnih odsekih še posebej pozorni na živali, ki bi lahko nenadno in zmedeno skočile pred avto.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
1: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
1: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Po večini sončno vreme se obeta danes z občasno zmerno oblačnostjo in s temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, zjutraj bo od nič do 5 in čez dan od 15 do 20. V petek in soboto nas čaka po večini oblačno vreme z občasnim dežjem. Bi pa lahko rekli, da je Servaci danes tradicionalno škrt s temperaturami, Mežica 2 stopinji, Slovengradec 1 in Ravne 5.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, strpno in previdno, kjerkoli ste.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobri dve minuti čez deveto, dobro jutro. 13. maj 1979 je zlatimi črkami upisan v zgodovino slovenskega alpinizma. Zakaj pa slišite po malci?

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
2: 9:09, gremo najprej, kam že?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
2: Ja, lepo po vrstnem redu. V hotelu Slovengradec za malico danes njoki v smetanovi omaki s piščancem in rukolo, pa enčilade z otvrtim krompirjem. Piščanči zrezek pokrdi z rižem in štefani, pečenka, špinača in pire krompir.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Mineštrone juha z mesom pravijo danes na jedilniku, pa marinirana piščančja krila s pečenim krompirjem in široki rezanci s tunino omako. Vsak dan Dunajec prilogo, pinsa z natrgano svinino in pa solatni krožnik s pečenim lososom, poširanim jajcem in ocvrtimi šparglji.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
2: Čevapčiči in žar priloga, segedin golaž s piščančjim mesom in krompir, testenine s paradižnikovo omako in korenčkom, vsak dan pa na voljo Dunajc prilogo, solata in gozdna župa.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Piščančji zrezek na žaru z jajčko, pa krompir z rožmarinom in solata. Sicer pa na žlico, vemo vsi, vampi, pasulj z vratovino, veganski pasulj, goveji in veganski golaš.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Tam pa danes špageti po bolonsko in solata, pa solatni krožnik s piščancem, naj vam tekne. 11:09, The Chainsmokers so tole in Coldplay skupaj, Something Just Like This.

Sarah Brightman in Andrea Bocelli sta bila tule za lepše sredino jutro na Koroškem radiju. 19 čez 9 je dobro jutro. Radi rečemo, da se človek vsega navadi. Ampak, a veste, koliko časa dejansko potrebujemo, da razvijemo novo navado? Pravijo, da približno 21 dni. Ampak večina se nas neha truditi za pozitivno spremembo v življenju že po nekaj dneh, ko izkusimo stres in pa neke vrste bolečino, ki sta povezana s preminjanjem starih vzorcev. No, nove navade so zelo podobne novemu paru čevlje. Prvi nekaj dni niso udobni, ampak ko jih pa nosimo približno 3 tedne, so postali kot druga koža. Zato sploh, če gre za novo dobro navado, ki nam koristi, dejmo prebroditi krizne dneve, in samo naprej najrata na dobre navade in ustrajnost.

0: No, tu pa plešemo. Dve minuti še do pol desete. Adele s svojim odličnim glasom v nadaljevanju, še prej pa ljubiteljska kultura letos praznuje od 15. maja do 15. junija, ko bo predstavljen sam cvet sodobne slovenske folklore in ljubiteljske ustvarjalnosti.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi? Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo predstavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala, dodatki za ravne strehe. Marex Slovenija. Gradec.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
1: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Praznik ljubiteljske kulture so letos preimenovali v Vseslovenski festival ljubiteljske kulture. Poroča Ajda Prislan.
10: Ljubiteljska kultura v Sloveniji, še posebej v naši regiji, je zelo pestra. Vrhunec tega, predvsem spomladanskega dogajanja, pa je festival ljubiteljske kulture, ki se je iz tedna razširil kar celomesečno spontano dogajanje. Svojimi kulturnimi dogodki, lastne avtorske ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti se lahko še zmeraj priključijo vsi kulturniki v državi. Festival prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, o katerem Mihael Šuler, vodja območne izpostave Slovenj Gradec, pove.
11: Letošnji festival, se pravi kot prej znan tedni ljubiteljske kulture, tudi to leto poteka celoten mesec, se pravi od 15. maja do 15. junija. Vsebinski poudarki festivala so osrednji poklon, se pravi namenjen pesniku Srečko Kosovelu in pisateljici Zofki Kveder. Osrednja ideja letošnjega festivala je kultura v gibanju, se pravi poudarek na aktivni udeležbi in seveda zdravem duhu in trajnostni mobilnosti, kar je pa seveda tudi letos že tradicionalni dogodek, peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni, kjer bo tudi to leto dogajanje prav pestro. Na splošno vabimo vse sodelujoče, ki bodo izvajali svoje prireditve v času festivala ljubiteljske kulture, da je pogoj, da so oproščeni plačila SAZAS, da svoj dogodek vnesejo na spletni strani festivala ljubiteljske kulture v festivalski dogodkovnik.
10: Največji promocijski projekt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter celotnega področja ljubiteljske kulture v Sloveniji v letu 2026 vstopa v novo razvojno fazo. Primer dobre prakse in unikum v slovenskem prostoru je bila pred 5 leti kulturna Štrekna, ki bo vzdolž celotne kolesarske povezave, nekdanje železnice od Dravograda do vključno Velenja, tudi letos omogočila različna prizorišča za številne koroške ljubitelje različnih kulturno-umetniških dejavnosti, od gledališča, glasbe, literature do likovne ustvarjalnosti. Na Štrekni bodo v soboto 16. maja. Dan prej, 15. maja, se začne Vseslovenski festival. Slavnostno odprtje pa bo v nedeljo na gradu Štanjev.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Poglejmo naše jutranje temperature, danes precej nizke. 5 stopinj v Mežici, 4 v Slovengradcu, na Ravnah pa 6 stopinj. Po večini sončno bo danes z nekaj oblačnosti, merili pa bomo od 14 pa do 18 stopinj čez dan. Jutri sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, bo pa zjutraj od 0 do 5 precej sveže in čez dan topleje kot danes od 15 do 20. V petek in soboto bo po večini oblačno in občasno bo deževalo.
2: Hello. Clio, že 35 let. Danes z urejenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno in nas obveščajte na 041 727 727.

Bitka je bila tole, 17. še manjka do 10. 13. maj je danes in 13. maj 1979 je zlatimi črkami upisan tudi v zgodovino slovenskega alpinizma, če pa v vaš rojstni list pa seveda vse najboljše. No, takrat sta kot prva Slovenca na vrh Mount Everesta se povzpela Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik. Znameniti Reinhold Messner, ki je osvojil vseh 14 8000 Everest kot prvi brez kisikove bombe, je takrat močno dvomil v uspešen vzpon. Ampak je 13. maja leta 1979 znameniti Nejc Zaplotnik sporočil, sediva pri kitajski piramidi in ne veva, kaj bi. Z Andrejem Štremfljem jo je čakala še prav tako zahtevna pot navzdol in šele ko sta prišla v tabor 4, se je slavje lahko začelo. Od alpinizma pa k Mariji Tereziji. Leta 1717, prav na današnji dan, se je rodila ta nemška cesarica, češka in madžarska kraljica, 40 let je vladala, uvajala reforme in centralizirala upravo. Pod Marijo Terezijo se je za Slovence začela moderna doba in z njo narodni preporod. Med najpomembnejše reforme Marije Terezije, ki so jo sicer označili kot razsvetljeno reformatorko in babico srednje Evrope, slišite zakaj, štejejo oblikovanje državne uprave, pa reformiranje davčnega sistema, poenotenje kazenskega zakonika, spodbujanje domačega gospodarstva, naborni vojaški sistem, uvedba obveznega osnovnega šolstva, spodbujanje izobraževanja, še boljše, in izboljšanje položaja kmetov, odlično. In še zelo strateško je znala poročati svoje potomce. Namreč Marijo Terezijo so kot babico srednje Evrope označili zaradi njene ženitovanske politike, ki jo je izvajala svojimi otroki. Svoje otroke je namreč poročala z otroki svojih nekdanjih nasprotnikov. In pokazalo se je, da ima gene v vseh pomembnih srednjeveških plemiških rodbinah, poleg Habsburžanov seveda, ki so krojile usodo srednje Evrope. Zanimiva, predvsem pa pametna ženska. 15 še manjka do 10. Če imate Marijo Terezijo v sebi, sam naprej.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koruškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: U Dankuchen studio Slovengradec.
1: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Jo, Dankuchen studio Slovengradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: U Dankuchen studio Slovengradec.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, Kritine, Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec. Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Draga, sneg na peci se že taja.
9: Ja in pomlad je.
8: Način, ja tu imaš seznam.
9: Kak seznam?
8: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, niki za oskalnjak, lubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
9: Kjero rožo?
8: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
9: Misliš fuksijo?
8: Ja, fuksijo, fuksijo.
5: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
10: Javno-komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Kotlje, Brdinje, Podgora in Preški vrh, da bo danes predvidoma od 8. pa do 18. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena dobava pitne vode. Za naselja Javornik in Tolsti vrh se lahko pričakuje motena oskrba pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Za razumevanje se zahvaljujejo.

Pink Floyd so tole in Wish You Were Here, še minuta do desete. The Kid Laroi in Justin Bieber Stay. Na naših cestah ni večjih posebnosti, temperature pa tudi počas rastejo. Naj bo sonce.

0: Ostanite z nami, tudi vi, minuta čez deseto je. Born in the USA, verjetno eden bolj kontroverznih komadov po uporabi seveda na svetu. Šibamo dalje z novicami.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Zahodne obveščevalne službe so morda namerno potopile rusko ladjo, da bi Severni Koreji preprečile dostop do jedrske tehnologije. Nova španska poročila o potopu ladje Ursa Major ob španski obali razkrivajo, da plovilo pod deklaracijo, da prevaža nenevarno blago, verjetno ni skrivalo zabojnikov, temveč jedrske reaktorje za podmornice. Preiskovalci so na trupu ladje, ki zdaj leži 2500 metrov globoko, našli sledi napada z izjemno naprednim orožjem, ki ga ima v svojem arzenalu le nekaj držav, in sicer ZDA, nekaj zaveznikov NATO, Rusija in Iran. Slovenska ustava jasno prepoveduje referendume o davčnih zakonih, opozarja pravnik Rajko Pirnat. Ker novi interventni zakon o razvoju Slovenije v precejšnji meri ureja prav davke in dajatve, je ljudsko odločanje o njem ustavno gledano malo verjetno. Čeprav sindikati že zbirajo podpise za referendumsko pobudo, bo morala končno besedo podati ustavno sodišče. Do njihove odločitve bo uveljavitev zakona, ki deli politiko in javnost, uradno zadržana. Sindikati imajo sicer za zbiranje podpisov na voljo 7 dni. Če bodo podpise zbrali, bo pobuda vložena, na to pa bo odločitev v rokah državnega zbora, ki lahko referendum razpiše ali pa sprejme sklep, da referendum ni dopusten. Škofjeloški policisti pa so obravnavali voznika, ki je skoraj 5 promili alkohola v krvi zletel z ceste. 54-letnik je v ovinku zdrsnil po travnatem pobočju, a jo je odnesel le z lažjimi poškodbami. Poleg rekordne pijanosti so mu že v modrem vprašali še po dokumentih in ugotovili, da moški sploh nima vozniškega izpita, avto pa ni bil registriran.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Očitno gospodu v prekršku res ni lahko v življenju. Ampak mi pa zdaj k vremenski napovedi. Po večini sončno bo z nekaj oblačnosti in s temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa od 0 do 5, čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto nas čaka po večini oblačno vreme z občasnim dežjem. Temperature pa zelo počasi rastejo, 6 stopinj je v Slovenjgradcu in v Mežici, na Ravnah 7.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Gremo še na ceste, večjih posebnosti ni, obveščajte nas na 041-727-727 pa srečno pot. Štiri čez deseto. Anja Rupel je na slovenski glasbeni sceni že dobrih 44 let. Kako se spominja začetkov v glasbi, pa tudi na radiju. In o svoji najnovejši pesmi, ki sta jo naredila skupaj s partnerjem Alešem Klinarjem, v nadaljevanju ostanite z nami.

0: Bruce Springsteen in Born in the USA, 9 minut čez 10 je, kot smo obljubili v nadaljevanju, pogovor z Anjo Rupel. Kdo ne pozna slovenske pevke, ki je pri 16-ih pot začela v skupini Video Sex, s katero je osvojila srca poslušalcem širom nekdanje Jugoslavije. Leta 94 pa se je podala na samostojno pot. Te dni je praznovala 60 let. Mislim, kdaj? Anja Rupel, dobro jutro z Koroškega radija.
1: Ja, dobro jutro iz Ljubljane. Tudi jaz se sprašujem, kdaj? Je ves ta čas minil, ker se mi zdi, da absolutno je šlo prehitro.
0: Ja, vedno gre. Osem albumov, nastopi po vsej Sloveniji, zunaj domačih meja, pesmi kot so Lep je dan, Odpri oči, Od šlamom še to noč, Skrajni čas, Skrajni vreme, Stošem projskim in še in še in še. A je vaša prva mala plošča Lep je dan še zmeraj nekaj posebnega?
1: Ja, zato ker je pač to bil moj pravzaprav prva skladba, ki sem jo posnela, ko je razpadla skupina Video Sex. Jaz sem nekaj časa zelo mislila, da ne bom sploh več prepevala, potem pa me je moj dolgoletni partner, oziroma takrat ni bil tako dolgoletni, Aleš Klinar, sem pripričal, da bi mogoče pa poskusila posneti kakšno skladbo, napisati skladbo, in je bila to tudi prva skladba, za katero sem jaz popolnoma sam napisala celo besedilo. In prva skladba, ki sem jo dala na radijske postaje, in je tako majno posebno mesto, no, v mojem srcu.
0: In srcu poslušalcev zagotovo. Ampak vedno me je pa zanimalo, pri 16-ih ste začeli. To je bilo najbrž že takrat kontroverzno, mislim, res nekaj posebnega. Kako to?
1: Pravzaprav sem verjetno med dekleti oziroma ženskami, ki smo se ukvarjali z popularno glasbo, bila res zelo, zelo mlada. Tako je naneslo. Jaz sem pač takrat rada prepevala sem v pevskem zboru, hodila v glasbeno šolo in potem je en moj prijatelj, ki je vedel, da jaz pač rada pojem in da lepo pojem. Eni skupini, ki je iskala pevko, povedal za mene in dal mojo telefonsko številko, takrat ni bilo še seveda mobitelov, ne. Smo imeli samo stacionarne telefone in me je nekdo poklical, eno teh fantov, in rekel, če bi jaz prišla na audicijo. In jaz takrat sem bila sicer zelo tistem času.

0: malce sramežljiva, pa tako, tako da ne vem, kaj me bo takrat, da sem si upala reči, da ja, da bom prišla na audicijo. In tako se je potem nekako začel. Mene so potem na tej audiciji zbrali, čeprav mislim, da ni bilo kakšne blazne gneče na tej audiciji, ampak pač mene so zbrali in tako se je začela ta pot. Moja mama nekako je bila zelo razumevajoča, ker je tudi sama, ko je bila mlada, prepevala. In pa takrat so bili vseeno drugačni časi. Jaz moram reči, da svojo 16-letno hčerko ne bi pustila, da sama, sama hodi na večerne koncerte po celi državi in tako naprej. Bi bila v strahu, ampak takrat dejansko nihče ni pomislil na nad slabega. Da bi se mi lahko recimo kaj zgodil ali pa da bi mi kdo kaj naredil ali kaj tazga. Itak smo hodili skupaj pač z bendom, nekako smo pazili drug na drugega, vsi smo bili podobno stari, fantje so bili mogoče eno, dve leti starejši od mene in dejansko se nikoli ni zgodil nad slabega. Tako da, aj sem pa mogoče imela srečo, jaz ne vem, ampak vsem so bili tudi malo drugačni časi. No. Ali pa so bile kakšne slabe stvari, pa sploh nismo vedeli za njih pač. Zdaj, da vsako stvar zveš še eno sekundo, ki se je zgodila prek družabnih omrežij. Ne. Takrat pa pač tega ni bilo. In nismo niti razmišljali o tem.
1: No, pred kratkim pa ste izdali novo pesem, svojo skupino Enigma in o tem pa govoriva v nadaljevanju, potem ko si prvošmo Lep je dan.

0: Anja Rupel, 60 let, vse najboljše.
1: Hvala lepa. Ja, sem že mimo, je že marec minil.
0: Ampak bolje pozno kot nikoli ali pa nikoli ni prepozno.
1: Ja, hvala.
0: Danes torej predstavite svojo novo pesem na Koroškem radiju Enigma, ampak še prej me pa zanima nekaj, prej smo govorili o vaših začetkih v skupini Video Sex, pri 16 ste začeli, kdaj je pa v štih prišel radio, vendarle ste, imate izjemno lep radijski vokal in ostajate na Radio Slovenija.
1: Ja, hvala lepa za kompliment. Ja, radio je pa pravzaprav prišel v moje življenje tudi več ali manj slučajno. Ista ena moja prijateljica je delala na radio študent in je rekla, veš kaj, ti imaš pa tako tak lep glas, tako se mi zdi tak radijski glas, a bi ti prišla na audicijo na radio študent. In sem rekla, ma dobro, fajn bi bilo še kaj zraven zaslužiti, ne? In sem šla na audicijo in sem 2 leti potem delala na radio študent. Potem pa je nekako, mislim, da moja mama rekla, da je slišala, da imajo na Radio Slovenija neko audicijo za špikerje in jaz sem šla na to audicijo in jo nisem naredila. ja, zelo hecno. Pač takrat je Ajda Kalan, ki je bila eminenca na področju govora na radiju, rekla, da imam govorno napako in da absolutno ne. Je pa res, da vsi, ki smo prišli z radija študent, smo imeli en tak poseben način govora. No, skratka, da jaz to malo skrajšam. Kasneje me je poklicala Nataša Dolenc in je rekla, meni se pa zdi, da imaš ti fajn glas, pridi tih meni, bo midve malo vadle in tako sem dejansko k njej začela hoditi in šla še na eno audicijo in bila sprejeta in potem od takrat praktično sem ves čas na radiju. Sicer v različnih uredništvih, pa večino tega časa sem bila freelancer, tako da zdaj mislim, da sem 4 leta ali 3 leta šele zaposlena. Ja, in delala sem na vseh možnih uredništvih, od Vala 202 do špikerskega programa. Zdaj trenutno sem na prvem programu glasbena urednica.
0: Kakšna je, Anja Rupel, po vašem še vloga radija pri glasbenikih?
1: Ja, za enkrat se mi zdi pri nas v Sloveniji, da je vloga radija še kar ostaja močna. Seveda pa se to bo z leti, mislim, nikako ne tako, kot je bila, recimo, takrat, ko sem jaz začenjala, ko se itak je bilo par radijskih postaj po celi Sloveniji, ki so bile nadnavdušene, da so sploh dobile kakšno skladbo novo in so to potem res vrtele in tako so tudi nastali slovenski hiti. Zdaj je tega veliko manj, zdaj je, mislim, radijskih postaj je ogromno, nekatere sploh ne vrtijo slovenske glasbe, tako da je kar težko priditi zraven, pa da se ti skladba zvrti. Ampak zaenkrat mislim, da je radio, da saj ta, recimo, moja generacija, pa ok, tudi starejša, pa tudi malo mlajša, tam 40+, še vedno poslušajo radio. Moja hčerka, na žalost, radio praktično ne posluša več, ona samo na telefonu si naštima svojo muziko, ne.
0: Ja, si to je problem, ne, ja.
1: Ja, te mlajše generacije, pač radio na njih nima nekega glih vpliva. Ne?
0: Greva zdaj, res je, greva zdaj k tej novi pesmi Enigma. Besedilo je vaše, glasba delo vašega partnerja Aleša Klinarja, dolgoletnega.
1: Ja.
0: Kako je pesem drugačna od vaših drugih in o čem govori?
1: Mislim, pesem je v takem plesnem disko, recimo ritmu, da je, seveda je drugačna, ker je pač drugačna kot ostale, ampak še vedno se mi zdi, da je taka zelo moja prepoznavna, da nisem šla zdaj čist druge glasbene vode, ampak sem ostajam tam, kjer se počutim doma in kjer mi je prijetno in kjer mi je fino in tako glasbo tudi rada sama poslušam. Je pa malo autobiografska, namreč govori o mojem odnosu z Alešem. Enigma pa zato, ker so me novinari, pa ne samo novinari, tudi kakšni ljudje spraševali, pa čem je skrivnost, da sta vidva že toliko časa skupaj, da ne v teh časih, ko se vsi ločujejo, ko hodijo in se grejo na razen, vidva sta pa skupaj že 35 let, čem je ta enigma, ne?
0: Tako, to je tudi moje zadnje vprašanje.
1: Ja, pravzaprav Videla sva si res zelo, zelo različna in tudi stvari, o katerih pojem, ne, jaz imam rada svoj mir, lež mrt, ljudi, hrup, da se skozi nekaj dogaja, jaz pa lahko tudi sem cel dan doma na kavču s knjigo. Ne. Sva si različna, ampak nekako naj, so pa stvari, ki naju družijo, predvsem pa se mi zdi, da je ta enigma ljubezen.
0: Demo jo sliša tudi na Koroškem radiju. Anja Rupel, hvala za ta pogovor. Želim vse dobro naprej. Ostanite v
1: hvala
0: tej špori.
1: Hvala lepa. Jaz upam, da se srečamo tudi nekakšnem izmed živih nastopov.
0: Tako.
1: Imam super band, tako da bom z veselje prišla tudi kaj na Koroško.
0: Dobrodošli. Lep pozdrav, Ljubljano.

0: Would you be mine in Cambridge? Dve minuti še do pol enajste. Ok, ko smo pa to slišali v najstniških letih, smo pa dopadle. Zasedba Europe in Carrie v nadaljevanju, še prej pa v Trbonje. Tam bodo v bližini tamkajšnje podružnične osnovne šole zgradili športno dvorano.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
3: 16. maj ob 18. uri.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati olju kenit meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
4: Relax. Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2 kilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.
9: Rusi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v javno infrastrukturo. Anton Preksavec, župan Dravograda.
14: Prijavili smo namreč projekt športne dvorane Trbonje, za katero smo si pridobili maksimalno višino sofinanciranja v vrednosti 500 tisoč evrov. Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Trbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
13: V nadaljevanju je pojasnil, kdo bodo uporabniki dvorane.
14: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke. S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružnični šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo telovadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje, hkrati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
8: Poskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Po večini sončno vreme danes, z nekaj oblačnosti, pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, se bo pa čez dan pooblačilo. Zjutraj bo od 0 do 5 in čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto nas čaka po večini oblačno vreme z občasnim dežjem. 8 stopinj je v Mežici, 9 na Ravnah, 10 v Slovengradcu.
5: Dobrodošli v AMZS.
15: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na cestah ni posebnosti, vozite varno, strpno in previdno.

Queen in I want it all. Vse hočem, še kar predrzno, čeprav včasih pa vzemte si. 18. še manjka do 11. Eno tako lepo, sredino, sončno dopoldne imamo 13. maja. Ni glih vroče, ampak je čisto ok. No, harmonika Robert Gotar pa je na velenski Visti ob 9. zjutraj začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za nov rekord bo moral igrati 81 ur oziroma vse do sobote do 6. zvečer. Izboljšave postavitve rekorda pa bodo po njegovih besedah na vseh ravneh, največja pa bo psihološka pomoč in pri projektu sodelujeta tudi nutricionist in psihoterapevtka. Poskus poteka seveda pod strogimi pravili Guinnessovih rekordov, ki določajo natančne pogoje. Glede novega podviga pa je Gotar poudaril, da gre tako za fizični kot tudi psihični izziv, na katerega se je pripravljal vse od meseca januarja. Naj mu uspe, več pa najdete tudi na naši spletni strani. Gremo naprej z glasbo. Petar Grašo na Koroškem radiju v nadaljevanju. Eno lepo sredo želim.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabil, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske pa pol smo šli, to je bilo za nas neki nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar pa ga ne moreš kupiti.
3: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter Mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
6: Vse do 21. maja. Piščančje kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščančje kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec. 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
13: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
14: Zveza Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine vabijo v soboto 16. maja ob 11. uri na Poljano k spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vrez, koroški harmonikari, pihalni orkester, recital Ina Bela in Sašo Potočnik ter kantavtor Milan Kamnik. Vljudno vabljeni. Še tole obvestilo, javno komunalno podjetje Ravne obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Kotlje, Brdinje, Podgora in Preški vrh, da bo danes predvidoma od 8. do 18. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena dobava pitne vode. Za naselja Javornik in Tolsti vrh se lahko pričakuje motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v državnem zboru, kjer bodo danes znova odločali o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Levica in Vesna sta namreč opozorili, da prejšnji razrez ni bil skladen s poslovnikom, saj nista dobili mest v odborih za zdravje, okolje in izobraževanje. Poslovnik državnega zbora predvideva, da ima vsaka poslanska skupina praviloma vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, da nobena parlamentarna skupina ni povsem izključena iz odločanja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zdaj predlaga novo razdelitev, ki bi obema poslanskima skupinama zagotovila dodatna mesta. Dež med tem ogroža češnje, cene v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjarje skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo in lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Nekateri napovedujejo tudi do tretjinski izpad letine. Medtem so v Ljubljani cene češenj poskočile celo do 24 evrov za kilogram. Pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Pa še na TikTok, kjer se med najstniki hitro širi nevaren trend samoiniciranja peptidov za hujšanje, mišice in porjavelo polt. Mladi te čudežne injekcije za lepši videz kupujejo prek Telegrama in črnega trga, čeprav nekatere snovi sploh niso odobrene za uporabo pri ljudeh. Mladi sicer eksperimentirajo na svojem telesu zaradi pritiska popolnega videza, a kot poroča New York Post, zdravniki opozarjajo na možne hormonske motnje, težave s srcem in celo trajne poškodbe jeter.
0: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
0: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankuchen Dravograd.
5: Po večini sončno vreme danes z nekaj oblačnosti in s temperaturami od 14 do 18 stopinj. Jutri najprej precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, bo pa zjutraj od nič do 5 in čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto nas čaka po večini oblačno vreme z občasnim dežjem. 10 stopinj je na Ravnah in v Mežici, v Slovenj Gradcu 11.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite strpno in varno. Minuta čez 11 je. Špela Šavcem se zbujala z vami in ostajam v tem ritmu še naprej, v nadaljevanju pa predvsem dosti dobre muzike vse do poldneva. Ostanite z nami.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
0: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovenj Gradec.
4: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
5: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
4: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
5: vlak v Breznu peje.
4: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
5: Ne, samo ena varianta je.
4: Ja?
5: Če res hočete iz Brezna,
4: ja?
5: Morate iti z novim Fordom.
6: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovenj Gradec in Radio ob Dravi. ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
8: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
9: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
10: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
12: Ej, čujte, vsi zdrav na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
2: Poglej drugače. A1.
13: Draga, sneg na peci se že taja.
2: Ja in pomlad je.
13: Način, ja tu imaš seznam.
2: Kak seznam?
13: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
2: Kjero rožo?
13: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, oposli.
14: Misliš fuksijo?
13: Ja, fuksijo, fuksijo.
15: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Kmetija Špengel prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
5: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šejkula. Koalicijske SDS, Demokrati in NSI še usklajujejo zadnjih 5% koalicijske pogodbe. In kaže, da so v teh nekaj odstotkih precej občutljive teme. Odprto ostaja predvsem vprašanje, kako se lotiti boja proti korupciji, ali ustanoviti nov organ, ali okrepiti že obstoječe institucije. Hkrati pa se že zdaj odpirajo tudi ideološke teme, ki lahko povzročijo politične delitve še pred oblikovanjem nove vlade. Dodatne napetosti naj bi povzročal predlog za ponovno uvedbo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Inšpektorat za infrastrukturo pa je na odseku med Uncem in Razdrtim odkril nepravilnosti pri prometni signalizaciji in opremi na območju delovišč. Širine voznih pasov pa kljub pritožbam voznikov večinoma ustrezajo predpisom. Dars mora napake odpraviti še danes, medtem ko ministrstvo zaradi zastojev in nesreč pripravlja dodatne ukrepe. Na inšpektoratu napovedujejo, da bodo stanje na terenu spremljali še naprej. Voznikom medtem svetujejo dodatno previdnost in spremljanje prometnih informacij. NASA pa išče ljudi, ki bi znali načrtovati mini kmetijo v vesolju. Ameriška vesoljska agencija je razpisala globalni izziv za razvoj sistemov za proizvodnjo hrane na Luni in Marsu. Tako želi ustvariti samozadosten prehranski sistem za dolgotrajno bivanje astronautov. Zmagovalca čaka $750,000 nagrade. Rešitve pa bi lahko uporabili tudi na Zemlji v kriznih razmerah.
2: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
5: Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature danes od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, zjutraj bo od 0 do 5 in čez dan od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Na Koroškem pa ta hip 12 stopinj, ob 12. 12.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
5: Še malo pa se bo začela gneča in zastoj na relaciji Prevalje-Mežica. Še malo. Na naših cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
5: 2 minuti čez 12 je nadaljujemo dolgo sredo tudi na Koroškem radiju o vsem aktualnem nadaljevanju tudi v glasbi slovenski. Ostanite z nami.

0: Pomlad bo letos še lepša. S tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.
1: Vidim te povsem, kar sva imela in izgubila.

Miša, dolgoletne glasbene kolege skupino Šankrok. No, zdaj so se na to odzvali preostali člani skupine, ki pa je med tem izgubila še enega člana. Pa Toni Bobnar, pa Toni Pevc, ampak klaviaturist Samo Ezovšek, najmlajši član skupine Šankrok, se je pridružil pred 8 leti in danes je postalo jasno, da tudi on zapušča legendarno velenjsko rock zasedbo Šankrok. Kakorkoli, to je življenje, pesmi pa ostajajo. Tukaj so Šankrok in hvala za vse.

Volio bih da si tu in crvena jabuka. Njami. 13 minut čez 12 je. Šibamo dalje z domačo zasedbo. Ja, Sean Croki, tema naslednje minute. V začetku tedna je kitarist Bor Zuljan presenetil z novico, da zapustil

0: Ne bo podeživljen Aleksander Mežek in prav danes smo lahko zrli van. She's from Texas, I can tell. In ta klušen country, gremo naprej. Ella Langley in Choose in Texas. Lušna pesmica. Še prej pa komentar Dejana Vodovnika na Eurosong.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Carinthia na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Carinthia.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
4: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
5: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
7: 16. maj ob 18. uri.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
9: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
8: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
9: Matera.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
11: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
12: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
2: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Z naslednjim razmišljanjem Dejana Vodovnika pa se selimo v avstrijski Dunaj.
13: Žalostno, vendar resnično. Na Dunaju v Evrovizijskem tednu, tednu, ko naj bi glasba zavladala v Evroviziji, veljajo poostreni varnostni ukrepi. V prvi vrsti zaradi Izraela, ki mu je Evropska radiodifuzna zveza dovolila nastop na letošnji prireditvi. Sodelovanje Izraela po beseda generalne sekretarke Amnesty International Agnes Kalamar pomeni izdajo človečnosti in razkriva očitne dvojne standarde Evropske radiodifuzne zveze. Pravi, da je Evropska radiodifuzna zveza, namesto da bi poslala jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, temu ponudila mednarodno prizorišče, da si opere ime, pri čemer pa ta še naprej izvaja genocid v Gazi ter nezakonito okupacijo in apartheid na Zahodnem bregu. Za povrh pa je osrednji pokrovitelj evrovizijskega cirkusa izraelski koncern. Ne bi se čudil, če bi bil tudi kak izraelski orožarski koncern. Vse pravim, preklemana sreča je, da se je Slovenija v družbi še štirih držav, tudi velike Španije in vedno simpatične Irske, izvila iz tega političnega slepila, ki dan danes prevladuje po številnih evropskih demokracijah in se odločila za nesodelovanje. Me pa res zanima, zakaj Izraelci še vedno nastopajo na različnih športnih prireditvah, tudi takih, ki jih ta ista slovenska televizija prenaša ali o njih z navdušenjem poroča. Hop, cefizel, pa smo spet pri dvojnih merilih. Že decembra lani so za avstrijske ORF sporočili, da ne bodo utišali morebitnih izrazov nasprotovanja med izraelskim nastopom, niti ne bodo uporabili posnetega aplauza, da bi gledalce zavajali glede navdušenja ali nenavdušenja nad pesmi v dvorani, kot se je to dogajalo v preteklih dveh letih. Še ena v vrsti dvoličnosti pač. Tudi dvoličnost pri nas in v nas samih ter iskanje odgovora, koliko nas, vas, njih, bo Evrovizijski cirkus Dunaja spremljalo, kar je naša njihova pravica, na kakej drugi televiziji. In na to razpredalo na dolgo ter široko o izdaji vrednot, ki jih naj bi jih posebljal omenjeni cirkus. Na drugi pa bodo bentili nad genocidom v Gazi, okupacijo in apartheidom na Zahodnem bregu. Vmes pa itak poslušali pevko Sharon Cohen, bolj znano kot Dana International. In Svizec bo še naprej zavijal čokolado, izraelski vojaški stroj pa bo še naprej teptal vrednote po svoje.
14: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, zjutraj od 0 do 5 in čez dan od 15 do 20. Za vikend oziroma v petek in soboto zaenkrat kaže po večini oblačno vreme z občasnim dežjem. Ta hip pa v Mežici in v Slovengradcu 13, na Ravnah 14 stopinj.
14: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah ni večjih posebnosti. Vozite varno, mi vam damo dobro muziko in seveda še vse aktualno.

Klemi Fešer in Love Changes, 17. še manjka do 13. Naj vam v nadaljevanju postrežemo z ritmi čisto sveže slovenske muzike, malo Kingstonov, malo primorskega pridiha in poseben vokal pevca, pa še naslov ni zanemarljiv.

Ja, no, to ima pa čist prav Darek Avrič, nekdani pevec skupine Kingston, ki je skupaj z Mefom naredil to pesem, za katero se da upa, da bo postala poletni hit, če ne že prej pomladni. Rolamo jo tudi na Koroškem radiju.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
0: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovengradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovengradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
0: MOCIS, naj teče učenje skozi življenje.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
0: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
4: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
12: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi.
13: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Zveza Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine vabijo v soboto 16. maja ob 11. uri na Poljano k spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik tokrat bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vres seniori, koroški harmonikarji, pihalni orkester, recitatorja Ina Bela in Sašo Potočnik ter kantavtor Milan Kamnik. Vljudno vabljeni.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sodišče v Murski Soboti je mladoletniku za napad z nožem v Rakičanu izreklo vzgojni ukrep. Če spomnimo, se je zgodilo januarja, ko je fant napadel dijakinjo srednje medicinske šole. Sodišče mu je zdaj na mesto zapora izreklo vzgojni ukrep v prevzgojnem domu, ker je star 15 let. Storilec naj bi dejanje celo snemal in ga prenašal v živo. Preiskava primera pa je vodila tudi na Madžarsko, kjer so pridržali še enega mladoletnika zaradi suma sostorilstva. Oba fanta naj bi sicer razmišljala tudi o drugih napadih in sta bila v preteklosti izpostavljena nasilju. Zaplet v državnem zboru pa so danes rešili v dobri minuti. Kolegij predsednika državnega zbora je soglasno sprejel nov razrez mest v delovnih telesih, ki levici in vesni omogoča sodelovanje v odborih za okolje, zdravje ter izobraževanje. Sprememba sledi opozorilom, da prvotni razrez ni bil v skladu s poslovnikom državnega zbora. Kot so poudarili v levici in vesni, so z rešitvijo zdaj zadovoljni, saj dobivajo mesta v želenih odborih. Tokrat se je v kremplje goljufov ujel tudi Ptujčan, ki je v spletni prevari s kriptovalutami ostal brez približno 30 tisočakov. Storilec ga je z lažnimi obljubami o visokih donosih prepričal v nakazila na različne račune. Kasneje so sledile še zahteve po dodatnih stroških za izplačilo dobička. Ptujčan do svojega denarja na koncu ni mogel dostopati, zadevo pa zdaj preiskuje policija. Gre pa za klasično spletno prevaro, zato pazite, komu zaupate.
0: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
4: Stopinj imamo v Mežici in Slovengradcu, pa na Ravnah 14. Po večini pa sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, temperature zjutraj bodo od nič pa do 5 stopinj, najvišje dnevne pa od 15 do 20. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Gremo še na ceste. Promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa vi na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa nam to sporočite na nič 41-727-727. Pa srečno!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
4: Ja, lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 4 minute so čez eno in zdaj dajemo v drugo prestavo srednjega popoldneva. Družina Breznik letos obeležuje kar 50 let delovanja in ob tem vabi na poseben koncert ta vikend. Pa da ne pozabimo, danes jim lahko prisluhnete tudi v novi epizodi Koroškega podcasta. Več kmalu začenjamo pa najprej z glasbo. Mr. Mister prihaja na valove Koroškega radija in Broken Wings. Uživajte tole super sredo. Sonce je, dejte ga izkoristiti, čeprav je kar hladno.

0: Loreen in zmagovalka Eurosonga Euphoria na valovih Koroškega radija. 11 jih je, čez 13. dober dan voščim. Ja, na Koroškem imamo kar nekaj glasbenih zgodb, ki trajajo dolgo. Potem je pa tukaj še vokalna skupina Breznik, kjer zgodba pa traja že kar pol stoletja. 50 let petja, druženja, vaj, nastopov in tudi tistih slovenskih pesmi, ki jih skoraj vsi poznamo, ali pa vsaj po refrenu, če ne že cele. In kar je pri njih še posebej lepo, glasba pri Breznikovih ni samo hobi, ampak družinska tradicija, ki danes povezuje že četrto generacijo.
1: A ste kdaj razmišljali, da recimo ne bi šli po stopinjah staršev, da ne bi bili v muski? To sploh ni bilo vprašanje.
2: Ne. Ali pa recimo, da bi bilo vprašanje, da ne bi šel na vaje. Ne, tega ni. Vaje so vaje. To je tako, ko bi šel, ne vem, da ne bi šel v službo. Ne vem, pač, če moraš iti. To je pa pač s tem, da v službo moraš iti, na vaje pa hočeš iti.
0: No, vokalna skupina Breznik bo svoj veliki jubilej praznovala to nedeljo 17. maja ob 17. uri v športni dvorani Slovengradec, kjer pripravljajo velik koncert ob 50-letnici delovanja. Obljubljajo večer domače pesmi, lepih melodij, spominov in energije, ki skupaj drži že teh 50 leti. Pa roko na srce, če po 50 letih še vedno skupaj poješ, potem je ta zveza očitno trša kot pa marsikateri zakon. No, svojo zgodbo so pa predstavili tudi v našem novem podcastu Koroškega radija, ki pa izide danes ob 19. uri, na voljo bo na naši spletni strani, na YouTube kanalu in na platformi Spotify, tako da ne zamudite.

0: Opus in Life is Life na valovih Koroškega radija. Prihaja pa Swedish House Mafia. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry, child, prihaja kmalu, še prej pa skočimo v Radlje. Digitočko z VEM so vzpostavili tudi v zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Instalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
4: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
8: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: Iščem ugodno kuhinjo.
10: Dan Kuchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
9: Kje pa?
10: Dan Kuchen Draograd.
11: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
12: Poglej drugače. A1.
13: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah pred osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Z vami sem Mateja Kotnik. Potem, ko so imeli možnost dobiti pomoč pri urejanju dostopa do elektronske komunikacije prek portala za paciente z VEM v Slovengradcu, Dravogradu in Ravnah na Koroškem, so zdaj na vrsti še v Radljah ob Dravi. Direktorica tamkajšnjega zdravstvenega doma Lidija Golob.
15: Točka z VEM je v zdravstvenem domu Radlje ob Dravi umeščena v pritličju. Na voljo je našim obiskovalcem oziroma pacientom vsak dan v tednu od ponedeljka do četrtka med 8 in 14 uro in ob petkih med 8 in 13 uro, dvakrat tedensko med 8 in 12 uro, pa se pri nas oglasijo tudi referenti upravne enote, ki pa imajo svoje mesto v prvem nadstropju v pisarni pomočnice direktorja za zdravstveno nego.
14: Digitočka za VEM v Radljah ob Dravi bo na voljo do 10. junija.
9: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
16: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
9: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
16: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: sončno vreme imamo na tole super sredo, včasih se sam kak oblak pripelje čez nebo. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, najnižje jutranje temperature bodo od nič pa do 5 stopin, najvišje dnevne pa od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V Mežici in Slovenj Gradcu imamo 14 stopin, na Ravnah pa 15.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate, vi jih delite z nami na 041 727 727. Srečno pot!

0: ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrl je Feliks Knez zgornega razborja 26, po domače Spodnji Kotnik. Žara bo od četrtka od 13. ure dalje položena v domačo hišo. Pogreb bo v petek 15. maja ob 14. uri na pokopališču v Razborju.

0: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
3: 16. maj ob 18. uri.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Ej, kje pa pride taka kuhna?
6: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen Dan First. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
5: Kje pa to?
6: Dan Küchen Dravograd.
7: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
13: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda.
16: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Turistično društvo Legen vas v sklopu Bernekerjevih dni vabi v petek 15. maja ob 18. uri na kulturni večer v cerkev Svetega Jurija, kjer bodo v prav posebnem in akustičnem ambientu nastopili ženska vokalna skupina Nova z zborovodkinjo Janjo Kresnik in koroški oktet. Kulturni večer pri Svetem Juriju je organiziran v sodelovanju z JSKD Slovengradec in Zvezo kulturnih društev Slovengradec. V soboto 16. maja pa ste vabljeni na tradicionalni pohod po Bernekerjevi poti. Zbor pohodnikov bo pri turistični kmetiji Plesnik Rotovnik, odkoder se ob 9. uri odpravite proti cerkvi Svete Barbare in nato še do Brneškega. Pot je primerna za vse, ki ste radi v naravi, poskrbite le za ustrezno obutev. Pohod bo v vsakem vremenu, malica pa zagotovljena, vljudno vabljeni.

0: Dan Sharp drvi skupaj z vami in z nami proti koncu delovnika v ritmu Koroške. Dober dan, voščim, ura bo slej, ko prej dve. Zdaj, evo.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Rusija je včeraj uspešno preizkusila novo medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Predsednik Vladimir Putin je ob tem poudaril, da gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je po njegovih besedah več kot 4-krat močnejši od vsega, kar premore Zahod. Raketa z dometom 35 tisoč kilometrov naj bi bila za boj pripravljena še pred koncem leta. Moskva je o izstrelitvi obvestila ZDA, vendar pa po februarskem izteku ključne pogodbe o omejevanju jedrskega orožja novi start še ni znakov, da bi državi dogovor kmalu obnovili. Pri Hrvaški reki pa so po smrti 64-letnega moškega naleteli na grozljive prizore. V njegovi hiši so našli okoli 50 živih psov in več 10 trupel živali. Moški se je sicer vse skozi predstavljal kot reševalec psov, a je v resnici živali kopičil v zelo slabih razmerah. Truple so bila razporejena po hiši, tudi v zamrzovalnikih. Preživeli psi so močno podhranjeni in prestrašeni, zavetišče pa je že organiziralo nujno oskrbo in zbira pomoč. Pa še v Romunijo, kjer je nek moški poskušal sam pregnati medveda kar z lopato. Žival se mu je približala na le nekaj metrov, čeprav se je sprva umikala. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi takšno ravnanje lahko v vsakem trenutku sprožilo napad. Prebivalci so medveda sicer prijavili na številko 112, a niso počakali na intervencijo. Pri medvedih je sicer edina prava reakcija umik in klic na pomoč.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončno vreme nas spremlja danes, je pa kar precej hladno, v Mežici imamo 16 stopinj, na Ravnah 15, v Slovengradcu pa 14. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, temperature zjutraj pa od nič do 5, čez dan se bo ogrelo vse tja do 20 stopinj. V petek in v soboto pa bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Hello. Clio, že 35 let, danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Promet na cestah brez večjih posebnosti, če pa vi na svojih poteh opazite kakšno posebnost, pa sporočite na 041-727-727, mi pa sporočimo naprej. Pa srečno in predvsem varno na poti.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. Dve minuti sta čez drugo. Smo že kar krepko zabredli v maj, 13. je danes na koledarju, še mal pa bo res čas letnih dopustov. Kam se odpravljate letos, me zanima, jaz valjda klasično na Hrvaško, vedno berem pa poslušam, kako je letos vse drago, pri južnih sosedih pa na koncu še vedno silim tja z glavo skozi zid, a vam je to poznano? V glavnem o poceni ali pač ne hrvaški obali v nadaljevanju, pa tudi prvi predizbor Eurosonga je za nami, ne glede na to, da ga RTV bojkotira, je kar veliko Slovencev spremljalo ta spektakel, tudi o tem še v tej uri začenjamo pa najprej z glasbo Ten Sharp kot obljubljeno in You. Uživajte!

Alenka Godec in raje mi priznaj na valovih Koroškega radija. 11 jih je čez drugo, upam, da ste že na poti domov, če pa ne, pa da ste se ravno kar štempljali, pa da ste na poti do avta. Zanima me pa, no, v bistvu, dejte mi priznat, a ste gledali Eurosong? Ker Eurosong sezona je očitno pač spet uradno odprta, ne glede na to, a Slovenci smo ali nismo. Na Dunaju se je sinoči začel prvi polfinalni večer jubilejne 70. Eurovizije, v sobotni finale pa so se med drugim prebili tudi Hrvaška, Srbija in Izrael. In ja, Eurosong je še vedno eden redkih večerov v letu, ko cela Evropa hkrati komentira kostume, visoke in zgrešene tone, ognjemete in pa tudi vprašanje, a je to še pesem ali so že to olimpijske igre v posebnih efektih. Letos je v bistvu dogajanje še posebej napeto tudi zaradi političnega ozadja. Slovenija letos svojega predstavnika nima, saj se je odločila za bojkot tekmovanja zaradi sodelovanja Izraela. Kljub temu pa Eurovizija ostaja spektakel, ki ga ljudje še vedno spremljajo skoraj tako zavzeto kot pa vremensko napoved pred vikendom. Pa bodimo iskreni, tudi tisti, ki pravijo, da Eurovizije ne gledajo več, potem naslednje jutro vsem točen vejo, kdo je pel mimo, kdo je imel največ bleščic, pa tudi komu so spet Hrvati dali 12 točk. V glavnem, demo si mi pa popestriti tole super sredo še zlatimi časi Eurosonga. Tele naslednje se vsi zelo dobro spomnimo.

Robin Schulz in serial Sam Martin, World Gone Wild. 17 je čez drugo, pa zelo bi rekli, da svetu se je kar res zmešalo. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. Ja, 30 let biti na glasbeni sceni tudi ni kar tako, a ne? To pomeni dejansko 30 letja vaj, nastopov, veselih noči, kilometrov in komadov, ki ostanejo ljudem v glavi še dolgo potem, ko radio utihne. Ja, skupina Black Summer prihaja iz Zgornje Savinjske doline in ob svoji 30. obletnici predstavlja novo pesem Ona spi. No, lahkotno poletno zgodbo z dalmatinskim pridihom, ki vas vsaj za ene 3 minute prestavi naravnost na morje. Fantje pravijo, da je komad namenjen vsem, ki letos mogoče ne bodo videli dopusta, ampak bodo pa vsaj slišali občutek poletja. In ker se o glasbi najlepše govori v živo, danes fantje oziroma pebi prihajajo v naš studio v živo, tako da bo pri nas danes precej poletno, tudi če mogoče pogled skozi okno včasih spominja bolj na november. Ne zamudite po 16. uri.

0: Wet, wet, wet. Na valovih koroškega radija in Love is all around še vedno v podlagi. Prihaja pa Undressed. Še prej pa osrednja poročila, v katerih pa tudi o tem, da se je Slovenjgraški center za socialno delo preselil na novo lokacijo, pa da je zdravstveni dom Radlje ob Dravi dobil digitočko za portal Zvem in da vokalna skupina Breznik iz Pameč pred jubilejnim nedeljskim koncertom nocoj zapoje tudi v našem podcastu. Vse to in še več, kmalu ostanite z nami.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
3: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabo, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske, pa pol smo šli, to je bilo za nas nekaj nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar, pa ga ne moreš kupiti.
4: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovenjgradcu.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Koroški radio.
2: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenjgradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenjgradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
4: MOCIS, najteče učenje skozi življenje.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
12: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
11: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
13: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
14: Iščem ugodno kuhinjo.
15: Dan Kitchen Done First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
14: Kje pa?
15: Dan Kitchen Dravograd.
16: Draga, sneg na peci se že taja.
14: Ja in pomlad je.
16: Način, ja tu imaš seznam.
14: Kak seznam?
16: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
14: Kjero rožo?
16: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
14: Misliš fuksijo?
16: Ja, fuksijo, fuksijo.
9: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
17: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Koroški radio. iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
19: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki bo danes obarvana z novicami z področja kulture. Začenjamo pa jo socialo. Iz slovenjgraške enote Koroškega centra za socialno delo namreč prihaja pomembna novica. Slovenjgraški center za socialno delo se selreč prihaja pomembna novica. Slovenjgraški center za socialno delo se seli na novo lokacijo, na naslovu pod gradom 4, kjer je nekdaj delovala nova oprema. Direktor Tadej Pobržnik.
20: Selimo pravzaprav celoten sedež in enoto v Slovenjgradcu, kar pomeni, da se v nove poslovne prostore sicer z nekaj dnevnim zamikom bo preselil tudi krizni center za otroke in mladostnike, tako da dejansko se seli celotna služba.
19: Za selitev so se odločili, ker so bili obstoječi prostori v Oski ulici 1 pretesni in dotrajani, poleg tega pa zelo težko dostopni za invalide.
20: Na novem naslovu bomo na voljo že od petka.
19: Slovenjgraška enota Centra za socialno delo Koroška je pristojna na območju upravne enote Slovenjgradec, torej dveh občin, Slovenjgradec in Mislinja. Uradne ure imajo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Iz Slovenjgradca pa v Dravograd. Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v javno infrastrukturo. Anton Preksavec, župan Dravograda.
21: Prijavili smo namreč projekt športne dvorane Torbonje, za katero smo si pridobili maksimalno višino sofinanciranja v vrednosti 500 tisoč evrov. Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Torbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
19: V nadaljevanju je pojasnil, kdo bodo uporabniki dvorane.
21: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popodanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke. S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov krajevne skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružniči šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo telovadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje. Hkrati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
19: Do začetka festivala ljubiteljske kulture je le še nekaj dni. Kaj bo festival prinesel, je preverila Ajda Prislan.
22: Ljubiteljska kultura v Sloveniji, še posebej v naši regiji, je zelo pestra. Vrhunec tega, predvsem spomladanskega dogajanja, pa je festival ljubiteljske kulture, ki se je z tedna razširil kar celomesečno spontano dogajanje. S svojimi kulturnimi dogodki, lastne avtorske ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti, se lahko še zmeraj priključijo vsi kulturniki v državi. Festival prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, o katerem Mihael Šuler, vodja območne izpostave Slovenjgradec, pove.
23: Letošnji

0: Festival se pravi kot prej znan tedni ljubiteljske kulture, tudi to leto poteka celoten mesec, se pravi od 15. maja do 15. junija. Vsebinski poudarki festivala so osrednji poklon, se pravi namenjen pesniku Srečko Kosovelu in pisateljici Zofki Kveder. Osrednja ideja letošnjega festivala je kultura v gibanju, se pravi poudarek na aktivni udeležbi in seveda zdravem duhu in trajnostni mobilnosti. Kar je pa seveda tudi letos že tradicionalni dogodek, peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni, kjer bo tudi to leto dogajanje prav pestro. Na splošno vabimo vse sodelujoče, ki bodo izvajali svoje prireditve v času festivala ljubiteljske kulture, da je pogoj, da so oproščeni plačila SAZAS, da svoj dogodek vnesejo na spletni strani festivala ljubiteljske kulture v festivalski dogodkovnik.
1: Največji promocijski projekt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter celotnega področja ljubiteljske kulture v Sloveniji v letu 2026 vstopa v novo razvojno fazo. Primer dobre prakse in unikum v slovenskem prostoru je bila pred 5 leti kulturna Štrekna, ki bo vzdolž celotne kolesarske povezave, nekdanje železnice od Dravograda do vključno Velenja, tudi letos omogočila različna prizorišča za številne koroške ljubitelje različnih kulturno-umetniških dejavnosti, od gledališča, glasbe, literature do likovne ustvarjalnosti. Na Štrekni bodo v soboto 16. maja. Dan prej, 15. maja, se začne Vseslovenski festival. Slavnostno odprtje pa bo v nedeljo na gradu Štanjev.
2: Pred skorajšnjim jubilejnim koncertom vokalne skupine Breznik bo ta izjemna družina že nocoj gostja Koroškega radija, in sicer v podcastu Zanjo Marković.
3: Nas trenutno zdaj, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša četrta generacija, ki šteje 14 malčkov oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
4: A ste kdaj razmišljali, da recimo ne bi šli po stopinjah staršev, da ne bi bili v muski? To sploh ni bilo vprašanje?
5: Ne. Ali pa recimo, da bi bilo vprašanje, ne bi šel na vaje. Ne, tega ni. Vaje so vaje. To je tako, bi šel, ne vem, da ne bi šel v službo. Ne vem, pač, če moraš iti. To je pa pač s tem, da v službo moraš iti, na vaje pa hočeš iti.
2: Tako tudi tretja generacija družine Breznik, ki jo v podcastu predstavlja Aleš Breznik, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Očitno tudi v nadaljnjih 50 letih Breznikovim ne bo zmanjkalo zagona, idej in predanosti.
6: Ko smo v službi, je 80% našega dela, tudi ker prepevanje med samim delom, tako da včasih kdo pride, pravi, kak je tebi fajn, ko si skozi poješ. Ja, taki smo, tako je pri nas to navada, si prepevamo, si mogoče celo kaj sprot, kake besedila učimo, ko delamo zraven, tako da to je, glasba je naše življenje.
2: Tako navdušeno tudi po 50 letih prepevanja o njihovem vsakodnevnem petju Andrej Breznik. Vokalni skupini Breznik prisluhnite nocoj ob 19. v podcastu Koroškega radija na YouTube kanalu Koroškega radija.
7: Nič manj zanimivo pa ne bo prav tako v nedeljo na Velenjski Visti, kjer bodo podirali rekord v največjem številu harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno Na Golici. Anja Marković je pri Robertu Goterju preverila, kako bo potekal dogodek.
8: Trenutni rekord je 5000 harmonikarjev, to držijo Kitajci. Koliko je pa zdaj Slovencev prijavljenih oziroma koliko vas bo štartalo v nedeljo na rekord?
9: Ja, zdaj trenutno nas je, gremo proti 3300, zdaj so se prijave kar dvignale, tako da se kar ljudje pridno prijavljajo. Jaz pozivam vse tiste, ki tole poslušajo, da se prijavijo na rekord, na Vista rekord.si. Velika reklama bo zdaj tudi moje podiranje rekorda, ne, v najdaljšem igranju, kjer bomo tudi vmes skozi pozivali ljudi, naj se prijavijo. 5283 harmonikarjev bi moglo priti na Visto.
8: Ob 9 začnete, kdaj pa je potem ta Golica množična?
9: Golica se igra ob 3 popoldan, a veste, to je kar velik logističen zalogaj, da se vsi prijavijo, čekirajo, Zato pa imamo mest tako pester program na odru, a ne igrajo tukaj Stil, Gadi, poskoči muzikanti, potepini, arski kvintet, DJ, hostese, orkestri, prvaki, res se bo ful dogajalo, imeli bomo tekmovanje v kuhanju goveje župe, otroške delavnice, pričakujemo okrog 10, 11, 12, 13 tisoč ljudi, no?
10: Ja,
9: tako da
10: ja.
9: To bo tudi absolutni rekord Velenjske viste, kar nas tudi posebej veseli.
7: Če smo doslej poročali o velikih, že odraslih in uveljavljenih umetnikih, pa naj spomnimo, da veliko zraste iz majhnega. Danes so bili pri nas na obisku 5 in 6 letniki iz slovenjgraškega vrtca na Maestrovi, ki so že očitno veliki glasbeni poznavalci. A igrate na inštrumente tudi v vrtcu?
11: Ja.
7: A kdaj igrate na inštrumente?
11: Vsak dan.
7: Tudi pojete vsak dan?
11: Ja. Vrčeško himno.
12: Jaz igram na klavir.
13: Jaz igram na kitaro.
14: Bobni.
15: Jaz pa na sintesajzer.
16: Na frulico.
7: Pa ne le to. S pomočjo vzgojiteljic Andreje in Suzane so se izkazali tudi kot odlični pevci. Ne verjamete?

0: Z dobro voljo naših najmlajših poslušalcev zaključujemo srednjo informativno oddajo in vas k poslušanju vabim spet jutri. Mar ni lepo, ker ne vemo, kaj bo prinesel jutrišnji dan? No, na današnji pa sem bila z vami Mateja Kotnik.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Vreme je, vreme bo. Vreme je sončno zaenkrat danes, z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa okrog 15 stopinj po Koroški. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, temperature zjutraj od 0 do 5, čez dan pa od 15 do 20 stopinj. V petek in v soboto pa nas čaka po večini oblačno vreme z občasnim dežjem.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Pa še na ceste, kjer nimamo informacij o večjih posebnostih, če slučajno kakšno posebnost ali pa morebitno radarsko kontrolo na svojih poteh opazite, pa saj veste, 041 727 727 je številka prometnega telefona, pa varno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
4: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Krmineve hrane in Slovenj Gradec.
7: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
8: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
9: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
10: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
12: Najti veliki nakupi
13: prinašajo samo
14: male skrbi.
13: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
15: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
16: Zveza Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine vabijo v soboto 16. maja ob 11. uri na Poljano k spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vres seniori, koroški harmonikarji, pihalni orkester, recitatorja Ina Belaj in Sašo Potočnik ter kantautor Milan Kamnik. Vljudno vabljeni.

0: Vlado Kreslin pravi, da je še čas, mi pa da je čas za Tino Turner. Private Dancer prihaja kmalo, še prej pa spet malo o politiki. Še sreča, sam da je ura 3. Dobar dan, vošim, Koroški radio ostaja v vaši družbi do konca šihta.
1: Paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, prijetno sredo voščim Ula Šekula. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum pa vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Še ostajamo pri referendumih. Za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Če spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Iniciativa do 28. maja potrebuje 11500 overjenih podpisov za razpis referenduma. Župan Janković pa pravi, da bo to referendum proti njemu, kar v iniciativi odločno zavračajo. Medtem zadevo obravnava še sodišče. Naslednji rok je 18. maja. In še v Planico, ki bo septembra središče znanja prvih posredovalcev. Tako so že odprte prijave na srečanje ekip, ki prve pomagajo v nesrečah, 5. septembra pa ga bo gostil Nordijski center Planica. Dogodek organizira Društvo prvih posredovalcev, udeležile pa se bodo ekipe iz vse Slovenije, ki bodo vadile resne scenarije nujnih stanj, da bodo v resničnih situacijah hitrejše in tudi bolj pripravljene.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Okrog 15 stopinj imamo po Koroški na tole sredo, popoldan in pa po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne pa od 15 do 20 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sama sreča, da pa po koroških cestah očitno danes gre vse po načrtih, brez večjih posebnosti smo, promet poteka razmeroma tekoče, tako da naj tako ostane, čim dlje vozite previdno po desni, z glavo na cesti, če pa karkoli najdete, oziroma karkoli opazite, lahko tudi najdete, pa na 041-727-727, pa srečno!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Še enkrat več lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez tretjo, upam, da ste že zdaj konč šihta, če ne pa v bistvu cilamo na četrto, v vsakem primeru, slej ko prej bo tu. Pjebi iz Black Summer se mi po 16. uri pridružijo v studiju, nov poletni komad imajo, ko me čakam, da vam ga zavrtim celega. Zelo ena taka poletna igra besed, bi lahko rekli, in pa ker ostajamo v tej uri tudi v poletju, govorili bomo o dopustih, pa cenah pri hrvaških sosedih in seveda tudi zavrtimo ogromno dobre glasbe in kot že obljubljeno pred časom. Ta prva na vrsti je Tina Turner's Private Dancer, takoj za njo pa največji ginger, najboljši ginger na svetu, Ed Sheeran in Azizam. Uživajte!

Ed Sheeran z nami na valovih Koroškega radija. 11. je čez tretjo, dober dan voščim. Ja, vsi smo pred leti govorili, da je Hrvaška najbolj ugodna izbira za poletni dopust, ampak letos, oziroma bomo rekli kar iz leta v leto, počasi to postaja bolj neka nostalgija kot pa realnost. Hrvaški minister za turizem je sicer pred sezono pozval ponudnike, naj cene znižajo za 10-20%, da bi ostali konkurenčni drugim sredozemskim destinacijam. Ampak seveda turistični sektor mu je precej hitro odgovoril, da z tega verjetno ne bo nič. Pravijo, da so stroški previsoki, rezervacije pa za zdaj dovolj dobre in zasedene, da posebnih popustov ne potrebujejo. In če pogledamo tudi letošnje primere, zna biti poletje spet kar precej zanimivo za naše denarnice. Na Hrvaškem so že v marcu ljudje objavljali račune, kjer je sok stal tudi 4 evre. Nekateri pa napovedujejo, da bodo poletje cene še više. Mi tako ali tako nekot ciljamo, ne, da bo pivo cenej, ne sok. V glavnem, letos očitno spet velja tisto dobro staro pravilo, ko greš na morje, ne preveriš samo vremena, poti pa gneče na meji, ampak tudi stanje na bančnem računu. Jaz sem malo prej pogledala in mi sporoča, da lahko letos odpotujem na šiht.

Rej v ritmu Koroške išče svojega moža. Če ga išče že na sredo, kaj bo šele v soboto, si ne znam niti predstavljati. V glavnem sobota, dopoldne ima pa na Koroškem kar dve klasiki. To prvo črno kavo, ki vas požene na WC, pa ta drugo tržnico v mislini. Nemalo kdo med nami si vedno reče, da se grem sam malo pogledat, se rabim sam to, a pa mogoč pa majo. In pol pridemo domov s tremi seri, domačim kruhom, jajci, piškoti, pa še zgoro stvari, ki jih spoh ne rabimo. To soboto med 9 in 12 uro pred poslovnim centrom Lopan znova zaživi mislinska tržnica. Dišalo bo po domačem kruhu, pa po serih, jogurtih, domačih piškotih, omakah, likerih, pa tudi drugih lokalnih dobrotah. Poleg nakupa je pa to tudi eden tistih krajev, kjer vedno srečaš vsaj tri znance, pa če jih hočeš ali pa ne. In roko na srce, da la greš danes na domačo tržnico, je to že kar luksus. Tam še vedno dobiš jajca od kokoši, ki jih nisi spoznal sam prek etikete, pa tudi kruh, ki zdrži dlje, kot pa pot sam od trgovine do doma.

0: Lionel Richie, All Night Long, Novalovi, Kuroška, Garadia, Prihaja pa Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Karte ne ubije, te ojača, najboljši možni rek, po katerem bi se dalo živeti, no, ne najboljši, zihar jih še neki boljši, ampak vseeno. V Trbonje gremo v nadaljevanju, kjer bodo gradili športno dvorano, v prispevku kakšna prireditev pa bo objekt za ta kraj in njegove prebivalce. Ostanite z nami.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
3: Ker si zaslužite najboljše poletje.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Si 50 let
11: vokalne skupine Breznik.
10: Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
12: Ej, čujte, vsi zdravo na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
13: Poglej drugače. A1. Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
14: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v javno infrastrukturo. Anton Preksavec, župan Dravograda.
17: Prijavili smo namreč projekt športne dvorane Trbonje, za katero smo si pridobili maksimalno višino sofinanciranja v vrednosti 500 tisoč evrov. Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Trbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
16: V nadaljevanju je pojasnil, kdo bodo uporabniki dvorane.
17: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke. S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružnični šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo telovadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje, krati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
0: Po večini sončno vreme imamo na današnjo sredo z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa okrog 16 stopinj. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, temperature zjutraj pa od 0 do 5 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Pa še na ceste, kjer hvala Bogu ni posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, naj tako ostane čim dlje. Če pa slučajno na svojih poteh opazite karkoli, pa seveda sporočite na 041 727 727, mi pa sporočimo naprej. Srečno!

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podkastu Koroškega radija.
2: Nas trenutno, zdaj, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša 4. generacija. Ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
3: Pokrovitelj MKB Gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
8: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
9: 16. maj ob 18. uri.
10: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: A bejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
18: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
19: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
20: Draga, sneg na peci se že taja.
21: Ja in pomlad je.
20: Način, ja tu imaš seznam.
21: Kak seznam?
20: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
21: Kjero rožo?
20: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
21: Misliš fuksijo?
20: Ja, fuksijo, fuksijo.
22: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
23: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 14. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Brde, Vinarnik, Plevnik, Grabnar, del naselja med 8.20 in 13.30 in Abram, Karbel med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Pluški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Medtem, ko sindikati zbirajo podpise za referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, pravniki dvomijo, ali je ta sploh dopusten. Ustava referenduma o davčnih zakonih namreč ne dovoljuje. Ta zakon pa se davkov dotika v precejšnjem delu, saj med drugim znižuje DDV na osnovna živila in energente ter uvaja zgornjo mejo za plačilo socialnih prispevkov pri 7500 evrih bruto. Kljub temu imajo sindikati 7 dni časa, da zberejo 2500 podpisov in pobudo vsaj formalno vložijo. Če državni zbor referendum zavrne, se zadeva lahko seli tudi na ustavno sodišče. Levica pa je pozvala predsednika državnega sveta Marka Lotriča k odstopu zaradi domnevnega konflikta interesov. V stranki opozarjajo na njegovo dvojno vlogo v državnem svetu in politični stranki Fokus. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je opozorila na vprašanje nepristranskosti in delovanja državnega sveta kot nadzorne institucije. Po njenem mnenju se s tem odpira vprašanje vpliva na odložilni veto. Levica meni, da bi moral Lotrič odstopiti zaradi varovanja ustavnih načel. Napovedali so tudi prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Pa še v Benečijo, kjer so odkrili nelegalno tovarno vina. Italijanske oblasti so zasegle več kot 11 tisoč litrov vina, 500 litrov žganja in velike količine grozdnih tropin. Preiskavo je sprožilo vozilo brez dokumentacije, nato pa so odkrili še skrito destilarno in neprijavljene zaloge alkohola. Lastnika čakata kazenski pregon in visoke globe. Vinarska produkcija pa se je končala hitreje kot trgatev in brez nazdravljenja.
0: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
2: Sončno vreme imamo na tole sredino popoldne z občasno zmerno oblačnostjo, temperature danes pa okrog 17 stopinj. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, temperature zjutraj od 0 do 5, čez dan pa od 15 do 20 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Na cestah brez večjih posebnosti naj tako ostane, čim dlje vozite previdno.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
2: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju. Black Summer rock band iz Gorne Savinjske doline nam je na valove Koroškega radija prinesel Sonce, Robi in Tadej, lepo pozdravljena.
6: Čau, či bavči.
7: Čau, či bavči.
2: Ja, kaj pa de?
6: Odlično je.
2: Kjero bomo danes?

0: Ja, Werner z nami in Krišna duši na valovih Koroškega radija. Z mano v studiu pa še vedno Robi in Tadej iz Black Summer, Zgornja Savinjčana. A sta oba Zgornja Savinjčana, ne, Ana?
1: Ne.
0: Ne?
1: Jaz sem Zgornja Savinjčana.
2: Jaz pa kadar grem na vaje, sem takrat
0: Zgornja Savinjčana. Po srcu, to je važno.
2: Ja,
0: po srcu, po srcu. Ja, 30 let pravite, da ste že skup. To je kar en lep kos življenja. Kdaj ste pa mogoče dojeli, da pa band lahko postane nekaj resnega, da ne sem hobi pa garažna varianta?
1: Pred 30 letih.
0: Odlično.
1: Ja.
0: Kaj se je pa vseh teh 30 letih najbolj spremenilo in v glasbi in med publiko, me zanima?
1: Publika se je postarala. Zanimiva varianta je, da pred 30 leti so se določeni pari spoznali na koncertih skupine Black Summer in zdaj so že njihovi otroci,
0: rekel,
1: že v prvi vrsti, ali pa zelo že od otrok, otroci, vnuki, ne, in to vsi hodi na te špile.
0: Brezčasno.
2: Da vsi pridejo gledati, kje so bili narejeni.
1: Narejeni,
2: v
1: bistvu, ja. Tako. Ker delamo tudi na temo, da je neki video kolaž, včasih se še ni tak s telefonek snemalo, pa to so bile še one 12 posnetkov, 22 ali pa 32, ne. Tako da jim pač tisko ima željo, jih popeljemo po tistem kraju in rečemo, lej, tamle, a ta mama, ne, to je to.
0: Se pravi, skrbite za nataliteto Slovencev tudi.
1: Definitivno.
0: V glavnem, nov komad imamo, ona spije naslov, kako je nastajala, je bilo fajn v bistvu jo delati, pisati, ustvarjati.
2: Ja, igrali smo na regati, smo igrali v Murterju, na Murterju in je pač padel na vdih, mal dalmatinskega pridiha, nastal komad, smo ga pa posneli z producentom Krešemirjem Tomcem.
0: Super.
1: Je pa ona spije en tak lahkoten, poletni, rahlo hudomušen komad. Napisan je bil za to stvar, rečmo, ker marskjer ne more iti na morje, naprimer, ne zaradi tega, da bi imel denarne težave ali pa kaj taga. In skupina Black Summer zelo, res zelo hodimo po terenu, ljudi sprašujemo, a ne? Uh-huh. In tudi podjetniki, kak ne un mašin pela v kamp.
2: Ali pa recimo, jaz še nisem videl v kampu, da bi kdo 18 glav živine pela v seboj. Pač je primarno
0: ja,
2: ostati doma.
0: Ja, res.
1: In v zanj so bili tudi tam, kaj, na Ptuju,

0: socialni transferi, tudi ne, lej.
1: Kdo pa poskrbi?
0: Black Summer.
1: Tako.
2: Ja, super. Ja. A je pri tej pesmi kakšna resnična zgodba v ozadju, je nastala čisto iz domišljije?
1: Vse zgodbe so resnične.
0: Vse so zgodbe, super. Ja.
1: Ja. Če ne, se pa lahko uresničijo.
2: Se pravi, ona spi, ali ne?
1: Zdi se mi.
0: Zdi se, vsem se nam zdi, da spi.
2: V bistvu me zanima, verjetno ste dali zdaj skozi vsa ta leta ogromno enih kilometrov pa nočnih voženj skozi. Je bil band kdaj tik pred tem, da bi rekel, da imate dovolj vsega?
1: Ne, pa premoziki spi, tega ni.
0: Nikoli, nikdar.
1: Niso še droge take naredili, drog se ljudje naveličajo, glasbe se nikoli ne. In zato je treba tudi mlade navduševati za to glasbeno drogo, da se to naprej pela.
2: No super, sedaj se trudimo tudi na radijih, da tu ostane.
1: Ja, hvala.
2: Dejta mi se povedati, jaz sem video spot že videla, naši poslušalci ga bodo lahko videli, ko ga objavimo na socialnih omrežjih. Ene zanimive gostje ste imeli v bistvu v spotu.
0: Ja, pri spotu pač, lahko pazimo, se bojte tako videli, kak je, a ne? So štiri zmagovalke tekmovanja World Top Model Slovenija, Srbija, Kosova in Bulgarije. Tako da, bila je pa zanimiva stvar, da ta snemalec, mislim, ali režiser Perica Rej, je naredil tako nek, pač da bi prišlo čim več teh punca, ne?
1: So se res prijavili,
0: res
1: masovno,
0: ful.
1: To so bili zastoji tam
0: ja,
1: proti muzirju.
0: Proti muzirju je tam prvi rondo pred muzirje, je bilo, da se mi zda, ka, niže letuša,
1: tako.
0: Je bila gužva.
1: Ja, zelo,
0: in
1: zelo.
0: Po je mogu reči, ne, fer,
1: tehnično
0: klej.
1: Tehnično rešito je pol sprejel, je rekel, najlepše punce tako, in to, tako. Prneste papir, ja, ko ste bile zbrane iz neke komisije in pol je res pač to, tako da ostale punce se jim upravičujemo pri naslednjem
0: še,
1: spotu.
0: Še, ne, bo, še, še bo tek ja, spotu, še, dele bomo snemali na pune. A ne. Kar se tiče glede tega, da mi lahko snemamo, da lahko delamo z videospote itd., bi se res, res zelo zahvalili dvem sponzorjem. To sta teh tri sistemi in Bravia Mobil. Brez teh dveh
2: hvala,
0: to, zelo, zelo težko.
1: Omogoča, ja.
0: Zelo, zelo težko.
2: Hvala sponzorjem, ko poslušajo, ko pokličete.
0: Tako, tako.
2: Ja, super. Daj tam mi še zdaj poja 30 let, bo kak velik koncert, album, a nas kaj čaka?
1: Ustvarjamo, trenutno smo v fazi ustvarjanja, snemanja, ideje, odigrali bomo tudi nekaj večjih koncertov čez poletje.
2: Kje vas lahko vidimo?
1: Recimo na Flossfestu, na Ljubnem. Mm. Tam je fajn mrzla voda, tako da če ti je vroče, lahko skočiš not v Savinjo in je
0: pa dobri čevapčiči, dobri čevapčiči.
2: Ja. To delamo zdaj reklamo. V glavnem, ona spi, naslov frišnega komada, dajte ga napovedati, vama dovolim.
0: Da bi ga napovedla?
2: Izvolite. Prosto, poprešerno. Lahko pa ne,
0: ona spi ni le pesem, ampak občutek svobode, lahkotnosti in poletja. Morda celo občutek dopusta, nadomestek za cel teden ob morju. Samo za vas skupina Black Summer in Ona spi.

0: Black Summer in Ona spi na valovih koroškega radija. Tak res, res prijeten. Dalmatinski melos ima ta komad. Robi, pa tudi še enkrat lepo pozdravljena v naši družbi.
1: Čauči, bauči.
2: Ja.
0: Skor sem te pozdravila bržgat.
2: O, kaka si.
0: Ja, menj, da ste Darja Tukavrič v eno rokavico vrgli s tem komadom.
1: Ja, dela že remiks za plesišča.
0: Se pravi, da ga čakam.
1: Malo bolj poskočno, pa tako mora biti.
2: Je rekel, da si ga že, cel heden si ga že švižga.
0: Ja, sej, po moje si ga bomo zdaj tudi mesec.
2: Sam ne vem kaj.
0: Lej, pustimo domišljiji to prosto pot. Mi imamo zdaj tudi, kako smo rekli, en univerzalen naslov oziroma en univerzalen komad bi mi zašpila.
1: Imamo pesem z najbolj univerzalnim referenom na svetu. Lahko kar poizkus naredimo.
0: No, dej, se pravi, jaz bom prebrala na spletni strani 24ur.com naslove, vidva pa gasa. Ja, dejmo prvi. Levica Lotriča poziva k odstopu, ta ne vidi razloga, gre za njihovo pravljico.
2: A si

0: Noir.
1: Mamă, și că sportă.
0: Mamă, Dončić a nebou reprezentanții moi cerchi sta moia prioriteta.
2: A si pati januar, ca si pati.
1: In tako naprej.
3: Tako.
1: Glavnim za vse priložnosti Black Summer refren Asipatija Noir.
0: No, sve to bomo postirali naprej. Dajmo se mi nazaj zdaj vrniti v bistvu k vašemu ustvarjanju. Projekt Made in Savinjska bi radi v bistvu zaključili v nek album.
3: Ja, to pač zdele, njih par komadov je že narejenih, posneče jih moramo ene pet, dele drug teden, ko pride eden iz jadranja okoli Sicilije, pa je Sredozemlja, nas bo to posnel in pol pa da zapakiramo in damo v album Black Summer, Made in Savinjska.
0: Dejte mi še povedati, kdo je v bendu najbolj občutljiv, ko nekdo pošimfa njegov komad, ali pa vaš komad?
3: Ne, mi smo, mi smo odprti.
1: Ja.
3: Lahko reče, kjer mu da je všeč komad, lahko reče, da mu ni všeč. Lej, tako sem prej rekel, hodimo zelo, zelo hodimo po terenu, a ne? In sprašujemo, in do zdaj še ni bilo ene neke stvari, da bi kjer rekel, ej, ni v redu ali pa kaj tako.
0: Ja, zelo dobro, energijo nosite s sabo,
3: ja,
0: to lahko potrdim. Kjer je najbolj čudna stvar, ki vam je kdorkoli kadarkoli rekel po koncertu?
1: Ne vem,
3: Ma, kak ste dobri, ej.
1: Ja, recimo, kot da nas je jedlo, a ne?
3: Kak ste dobri.
0: Kaka je idealna poletna večerja za Black Summer?
3: Jesik flash.
0: V redu.
1: Ja, naš Tonc je imel včeraj rojsten dan in gremo v soboto, a ne?
3: Ja, res je.
1: Na najbolj nenavadno večerjo. Ja.
3: Tako, Igor je prej le klico, je rekel, lej, že od včeraj že delam, tako da le prite v soboto.
1: Ja, vse najboljše, Igor.
0: Ja, vse najboljše, Igor. Dejta, še za zaključek, če bi morala svojo skupino opisati s tremi besedami, brez nekih klasičnih besed, dobra energija, prijateljstvo, glasbo, dejmo biti, izverni. Tri besede.
1: Luis, ona spi.
3: Ja, tako.
1: Pa ne.
0: To so že tak tri.
1: K-pa-D.
3: Točno.
0: V redu. Ampak prvo šmo jim pa Lojza.
3: Dejmo Lojza. Lojz je ta pravost.

0: Black Summer in Louis na valovih Koroškega radija. Fanta, še enkrat lepo pozdravljena.
1: Čau, či bavči.
2: Čau, či bavči.
0: Ja, prej ste omenila, da v bistvu ne skrbite samo za slovensko nataliteto, ampak tudi za razvoj slovenske glasbe.
1: Res je. In sicer vse smo na social media, smo dali ven, ne, da plačamo petim harmonikarjem in harmonikarcam, ne vem, če to glih prav, ampak nema veze, članarino.
0: Da
2: prijavnino za
1: prijavnino, ja, tako
2: podrti je rekord, ako Robi Gotter podira rekord v Velenju.
0: No super, se še lahko prijavijo.
1: Prijavijo je se super. Še ne in to čim prej, tak da akcija, le.
2: Made in Savinska, gmail.com, da nam pišejo prvim petim poravnamo prijavnino.
1: Prijavnino.
2: Tako.
0: Odlično, zdaj smo to dali v svet. Hvala, da ste se oglasili na Koroškem radiju. Upam, da cesta ni bila preveč vijugasta, sicer sta pa tek Savinske sta navajena.
2: Ja,
0: smo v avtocesti. Ja, super.
1: Edino tamle v Doliče, ki se priklopi Y iz Pliberka dol, tam je bila nekaj.
0: Je malo zastoj.
1: Ja, tam je malo bila težav. Drugič pa super.
0: Je bilo malo zastoj.
1: Gladka, kaput.
0: Super. Hvala pa, bom rekla, na srečanje prihodnič, kar še večkrat.
1: Lahko jutr.
0: Lahko jutr.
2: Hvala za povabilo.
1: Najlepša hvala. Ko prišel mu dan, vrata
0: se odprejo na drugo stran. Žan Serčič pa prihaja v nadaljevanju in vse bilo je prav, še prej pa skočimo na festival ljubiteljske kulture, ki se bliža k malu. Več v nadaljevanju stanite, več v nadaljevanju stanite blizu.
3: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
5: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo predstavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
8: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
9: Relax. Mislim, da voham dopust.
10: Kaj pa je s tabo?
9: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
11: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2-kilogramska piščančja krila za samo 2,99 € na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
14: Vrata, ki škripajo.
15: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
16: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
17: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Kaj se tek pajklaš?
10: se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boji se.
19: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
20: Koroški radio. Iz naše regije.
21: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Praznik ljubiteljske kulture so letos preimenovali v Vseslovenski festival ljubiteljske kulture. Poroča Ajda Prislan.
22: Ljubiteljska kultura v Sloveniji, še posebej v naši regiji, je zelo pestra. Vrhunec tega, predvsem spomladanskega dogajanja, pa je festival ljubiteljske kulture, ki se je z tedna razširil kar celomesečno spontano dogajanje. S svojimi kulturnimi dogodki, lastne avtorske ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti se lahko še zmeraj priključijo vsi kulturniki v državi. Festival prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, o katerem Mihael Šuler, vodja območne izpostave Slovengradec, pove.
23: Letošnji festival, se pravi kot prej znan tedni ljubiteljske kulture, tudi to leto poteka celoten mesec, se pravi od 15. maja do 15. junija. Vsebinski poudarki festivala so osrednji poklon, se pravi namenjen pesniku Srečko Kosovelu in pisateljici Zofki Kveder. Osrednja ideja letošnjega festivala je kultura v gibanju, se pravi poudarek na aktivni udeležbi in seveda zdravem duhu in trajnostni mobilnosti, kar je pa seveda tudi letos že tradicionalni dogodek peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni, kjer bo tudi to leto dogajanje prav pestro. Na splošno vabimo vse sodelujoče, ki bodo izvajali svoje prireditve v času festivala ljubiteljske kulture, da je pogoj, da so oproščeni plačila SAZAS, da svoj dogodek vnesejo na spletni strani festivala ljubiteljske kulture v festivalski dogodkovnik.
22: Največji promocijski projekt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter celotnega področja ljubiteljske kulture v Sloveniji v letu 2026 vstopa v novo razvojno fazo. Primer dobre prakse in unikum v slovenskem prostoru je bila pred 5 leti kulturna Štrekna, ki bo vzdolž celotne kolesarske povezave, nekdanje železnice od Dravograda do vključno Velenja, tudi letos omogočila različna prizorišča za številne koroške ljubitelje različnih kulturno-umetniških dejavnosti, od gledališča, glasbe, literature do likovne ustvarjalnosti. Na Štrekni bodo v soboto 16. maja. Dan prej, 15. maja, se začne Vseslovenski festival. Slavnostno odprtje pa bo v nedeljo na gradu Štanjev.
24: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
25: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
24: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
25: Dankuchen Dravograd.
0: Še vedno nas spremlja precej sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa še vedno okrog 16 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, najnižje jutranje temperature bodo od nič pa do 5 stopinj, najviše dnevne pa od 15 do 20. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
26: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
27: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: V ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: MOSIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenj Gradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
1: MOSIS, naj teče učenje skozi življenje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovenj Gradec.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Halo, servis Avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
7: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
8: Zakaj bi servisirali drugje, če Avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? +2 888 0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovenj Gradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 14. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Brde, Vinarnik, Plevnik, Grabnar, del naselja med 8.20 in 13.30 in Abram in Karbel med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.
12: So baby, we should be old and think about the stories that we could have told.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Obiščite novo povlaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.

0: sončno vreme, še vedno po Koroški in pa okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, temperature zjutraj bodo od nič pa do 5 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo vse tja do 20. V soboto in petek bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Pa še na ceste, kjer zaenkrat ne poročate o večjih posebnostih, naj tako tudi ostane, če pa ste slučajno za volanom, vam želimo varno pot do cilja in pa čudovit preostanek tele srede.

0: Tirania. Od Tirania. V še eni oddaji bodo v naši družbi tri izjemne ženske. Natalija Džurin, farmacevtka, Joža Nikolič, sodnica in Milena Lazbaher, zdravnica, ki niso le spremljale razvoja Slovengradca, ampak so ga tudi so ustvarjale. Med njimi sta tudi dve pionirki. Milena Lazbaher je bila prva ženska zdravnica v zdravstvenem domu Slovengradec, Joža Nikolič pa prva ženska sodnica ter predsednica sodišča v Slovengradcu. Spregovorile bodo o tem, kako je nekoč mesto dihalo, kakšne so bile ulice, ljudje in odnosi, kje so se srečevali, plesali in družili, ter kako so otroci preživljali dneve brez ekranov. Dotaknile smo se šole, učiteljev, vojnih grozot, zim, ki so bile nekdaj mnogo bolj ostre, pa poleti na jezu v reki Mislini in pa časa, ko je v domove prišla televizija in začetkov radija. Tudi koroškega radija. Pa tudi o življenjskem slogu nekdaj, pa komunikaciji in delovni klimi v delovnem okolju, o tem, kaj najbolj pogrešajo iz tistih dobrih starih časov in še o marsičem. Bili smo skromni, ampak smo bili pa srečni, pravijo vse tri sogovornice, vabljeni k poslušanju odstiran. In ker prihajam tudi iz medijskega sveta, tudi tukaj mimo seveda ne moremo, televizija. Zdaj, konec 50-ih let se je pojavila v naših koncih. To je bilo zagotovo velik dogodek. Kako se ga spominjate? Kar naenkrat TV ekran, pa kakšni programi so bili? A je bil ves čas program? Kako je bilo s tem?
1: Ja, pravzaprav televizijo, jaz se spomnim, kasnej, ko sem že bila v službi, ko smo takrat imeli vsi televizorje, ampak pravzaprav nismo imeli veliko časa gledati te televizije, tudi ni bilo cel dan programa, kje pa. Jaz se spomnim bolj, da smo se pogovarjali, ja, veš kaj nocoj je ta film, pa bomo to pogledali in tak naprej, da bi stalno na televiziji veseli, kje pa. Saj nismo imeli časa.
0: Gospa Džurin, se vi spominjate teh časov? Velik dogodek zagotovo, televizija.
2: Ja, kupila smo z možem televizijo, ki je zelo nagajala, ker smo bili blizu transformatorja in je stalno se nekaj dogajalo. Da smo stalno gledali televizijo, se ne spomnim, mogoče poročilo, ampak to je bilo vse še takrat pod Jugoslavijo, ne? Ni bilo slovenske televizije. No, potem, ko je prišla slovenska televizija, seveda se je spremenilo in smo radi gledali.
0: Pa vaši spomini, gospa Nikolič?
3: Moj prvi spomin na televizijo je gledanje pri dr. Weingerlu. Mi smo bili sosedje in smo tja hodili gledati predvsem šport. Takrat je bilo zelo aktualno drsanje. Torej, vse te drsalne revije smo pri Weingerlu gledali. Mi dolgo nismo imeli svoje televizije in to bom... To je moj najlepši spomin na začetke televizije.
0: Pa seveda tudi mimo radija ne moremo. Se spominjate, morda, gospa Lazbaher, začetko koroškega radija?
1: Ja, jaz se spomnim, da takrat, ko se je začel koroški radio, so velikokrat tudi poklicali. Jaz se spomnim, da so me večkrat prosili za kakršnkoli, kaj svem, od čem da lahko kaj povem, o cepljenju, na primer, pri otrocih, ali v kaki bolezni, ki je takrat razsajala in tak naprej. Tako da to je bilo.
0: Kako je to izgledalo? Se pravi, naši radici so prišli s snemalnikom do vas. Kako je bilo s telefoni? Takrat jih še ni bilo. Kako ste sodelovali?
1: Ja, to oni so pač poklicali na zdravstven dom, bi lahko prišla na radio takrat in takrat, pa smo se zmenili, kaj oni želijo. Včasih je bil to tak intervju, včasih je bilo pa kar, da si pač sam si naredil en koncept in o tem povedal po radiju.
0: Aha, se pravi, telefon je takrat že bil.
1: Ja, to so bili telefoni, ki so pravzaprav delali za ustanovo, kjer si bil. Ne? Svojih telefonov, tih mobijov, seveda to sploh ni bilo. Ne? Ampak ustanova pa je imela telefon in tam si lahko so te dobili na telefon.
0: Ja, torej stacionarni telefoni. Pa gospod Džurin, in vaši spomini na koroški radio?
2: Koroški radio so mi lepi spomini zaradi tega, ker je tam delal moj nečak Andraž.
0: In še vedno dela.
2: Še vedno dela in sem ga rada poslušala.
0: Ja. Pa gospa Nikolič.
3: Začetke Koroškega radija sem jaz preživljala v Mariboru. Jaz sem bila 26 let v Mariboru, no in če povem, da smo takrat v Mariboru imeli enkrat na teden oddajo Vprašajte, odgovarjamo, no in jaz sem za pravno področje bila vsak teden na radiju Maribor in odgovarjala na vprašanja. Tako da s Koroškim radijem sem se jaz srečala bolj pozno. Ampak zelo dobro glasbo imajo.
0: Hvala lepa. No, znamenitost tistih časov, ki jo pa mnogi še dan danes pogrešajo, pa je bil tudi vlak. Kako se spominjate teh časov vlaka? Mnogi rečejo, ja, ko je vlak pripeljal, smo vedeli, koliko je ura, pa še marsikaj, poleg seveda tega velikega pomena, sicer osnovnega, ki ga ima vlak.
1: Ja, mi smo stanovali, oziroma hišo smo imeli, železnica je šla tik ob naši hiši, tako da mi smo vedeli točno, aha, zdaj je ura pet, je šel vlak gor, kadar je šel zjutraj o petih, je šla vlak dol, takrat smo slišali in pravzaprav skor ni bilo treba gledati na uro, ampak smo pogledali, a je že šel vlak, aha, bolj je ura že toliko.
0: Imate, gospod Žurin, tudi vi kakšne take posebne spomine na čase vlaka v Mislinjski dolini?
2: Naša hiša je bila prva hiša zraven postajališča Slovenj Gradec in

0: Ja, tako da sem imela to, zanimivo je bilo, ne, da sem lahko zadnji moment priletela ven. Imam pa potem zelo žalostne spominje pa bil, ko je zadnji krat vlak piskal mimo naše hiše, takrat smo pa jokali.
1: Marsikdo je verjetno takrat jokal, pa še zdaj mu je žal. Gospa Nikolič, ta vaša povezava Slovenj-Gradec-Maribor tudi najbrž pomeni, da ste kdaj uporabljali vlak kot prevozno sredstvo?
2: Ne. Takrat že ni bilo več vlaka. Takrat, ko so trgali tirnice, sem jaz bila kazenska sodnica na slovenjgraški sodniji in še dan se spominjam kazenskega postopka zoper enega kmeta, ki je šel z vilami nad enega delavca, ki je trgal te tirnice. To je bila napaka, ampak po takratni zakonodaji je bilo to kaznivo dejanje, ki ga je naredil ta kmet, in še danes mi je pravzaprav nerodno, da je bil obsojen. Ne na hudo kazen, ampak kazenski postopek, sodnik se mora držati zakonov. Lahko jih tolmačiš malo bolj široko, ampak včasih pa to ne gre in to takrat ni šlo. Tako da, moji spomini na vlak pa so Slovenjgradec Ljubljana, Slovenjgradec Dravograd in vedno, kot sem že prej povedala, z neprijetnostmi.
1: Kako pa ste se sicer takrat v 40-ih letih premikali na daljših razdaljah? No, kolo smo rekli, seveda je bilo, vlak je bil, ja, tudi že avtomobili. Kako ste se torej spopadali s temi izzivi?
3: Ja, pravzaprav drugač smo se vozili v glavnem z vlakom, če je šlo kamarkoli drgam. Spomnim se, da smo v nižji gimnaziji, ali je bilo to, ker smo šli na izlet, nas je pelil gospod Rojc, ki je imel sicer tovornjak, ampak smo tam naredili neke klopi, pa čez je bilo treba tisto cerado dati in smo se mi z tem avtom pelali na izlet. Ni bilo avtobusov takrat, ampak ni. Ali z vlakom pa pravzaprav, no, v gimnazijo smo se vozili z vlakom, drugač v glavnem pa nismo niti, ne vem, kako zelo potovali, bom rekla.

0: Mislila sem se izogniti vprašanje o vojnem času, da ne bi potrebovale podoživljati kakšnih težkih spominov, pa vendarle, bilo je to tudi vaše otroštvo, del vašega otroštva. Kako je ta vojni čas zaznamoval vaše življenje? Kako se ga spominjate?
1: Ja, se spominjam, recimo prizor. Pred cerkvijo so naredili oder, na katerega so položili mrtve partizane in so bili tam na ogled. Potem moj oče je bil zaprt kot talec, bi moral biti ustreljen med vojno, ampak ga je rešil en zelo dober policaj, je bil nemški Rumpf, ki ga je rešil. Potem spominjam se, ko so zdajšnji Vorančev trg, tam so bili kamioni, tam so potem prišli ljudje, ki so jih transportirali potem v Srbijo ali kamarkoli. Med njimi je bila tudi moja babica, moj stric in teta. Babica se v tam ni vrnila in je ostala dol. Mislim, bilo je še veliko takih spominov. Vem, da recimo, ker sem stanovala v tej ubožni hiši, tam zdajšnja gimnazija je bila vojašnica, tam so notri bili vojaki in vem, da so enkrat pripeljali enega vojaka, ker je nekaj se zoprstavil svojemu nadrejenemu. Z mamo smo šli proti postaji, zdajšnji gor, stari postaji, tam, kjer zdaj stoji športna hala, si je ta vojak moral skopati jamo in tam so ga tudi ustrelili in zakopali. Mislim, so spomini, ki so, še bi jih bilo lahko tako.
0: Hvala, gospa Đurin, da delite vse te težke trenutke in spomine z nami. Pa, gospa Lasbacher.
2: Ja, jaz se vojne pravzaprav spominjam samo po tem, da je moja mama bila zaprta, ker je pač izdali, jo je tam eden, ker je nosila hrano, njeni vsi bratje in sestre so bili v partizanih in je ona to hrano nosila. Ona sama ni mogla, ker je pač imela male otroke tudi doma, ampak so jo izdali in je bila zaprta par dni v Slovengradcu, kasneje v Mariboru in pol, ko je bila svoboda, ko so Maribor bombardirali, se spomnim, da je takrat pol prišla nazaj. Do Dravograda nekak z vlakom, pol peš do Slovengradca, to se spomnim jaz. Med tem je bila pa pri nas teta, sestra od očeta, ki je prišla iz Brežic, da je nas otroke lahko pač in pri nas gospodinila.
0: Pa gospa Nikolič?
3: Lejte, moj oče je imel zelo visoko dioptrijo in je zaradi tega bil oproščen vojaščine. In zato je naša družina med vojno živela na šolski 8, tako kot živim zdaj jaz. In takrat je pravzaprav razdalja med dogajanjem v mestu, tako kot ga je Talka opisala, pa nami bila velika. Tako da jaz se spominjam samo malo pred osvoboditvijo, da se je zvečer pri nas pod oknom, kuhinskim oknom, pojavil en partizan ranjen in je moja mama šla v bolnico. Takrat so se že skozi mesto valile te kolone domobrancev, Nemcev in tak naprej. In sta mama pa oče ugotovila, da bo moja noseča mama lažje šla skoz te množice, ne da bi se jih kaj zgodilo, do medicinskega brata Kristla, ki je bil partizanski podpornik, on je tudi iz bolnice nosil sanitetni material partizanom, no in on se je pol vrnil po tega partizana, ki je bil močno ranjen, da ga je pač oskrbel. To so moji pravzaprav edini spomini od tega boja. Je pa res tudi to, da no, naša lokacija je bila taka, da so bili na eni strani suhodolnice Nemci, domobranci so bili na sedanjem Sekavčnikovem vrtu, partizani so bili pa na tej strani Suhodolnice. In mi smo bili pravzaprav v enem takem centru, kjer smo se držali skupaj, da ne bi na našem dvorišču se udarili eni pa drugi. No, tako se je to dogajalo.

0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Odstiranja.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Z naslednjim razmišljanjem Dejana Vodovnika pa se selimo v avstrijski Dunaj.
11: Žalostno, vendar resnično. Na Dunaju, v Evrovizijskem tednu, tednu, ko naj bi glasba zavladala v Evroviziji, veljajo poostreni varnostni ukrepi. V prvi vrsti zaradi Izraela, ki mu je Evropska radiodifuzna zveza dovolila nastop na letošnji prireditvi. Sodelovanje Izraela, po beseda generalne sekretarke Amnesty International, Agnes Kalamar, pomeni izdajo človečnosti in razkriva očitne dvojne standarde Evropske radiodifuzne zveze. Pravi, da je Evropska radiodifuzna zveza, namesto da bi poslala jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, temu ponudila mednarodno prizorišče, da si opere ime, pri čemer pa ta še naprej izvaja genocid v Gazi ter nezakonito okupacijo in apartheid na Zahodnem bregu. Za povrh pa je osrednji pokrovitelj evrovizijskega cirkusa izraelski koncern. Ne bi se čudil, če bi bil tudi kak izraelski orožarski koncern. Vse pravim, preklemana sreča je, da se je Slovenija v družbi še štirih držav, tudi velike Španije in vedno simpatične Irske, izvila iz tega političnega slepila, ki dan danes prevladuje po številnih evropskih demokracijah in se odločila za nesodelovanje. Me pa res zanima, zakaj Izraelci še vedno nastopajo na različnih športnih prireditvah, tudi takih, ki jih ta ista slovenska televizija prenaša ali o njih z navdušenjem poroča. Hop, cefizel, pa smo spet pri dvojnih merilih. Že decembra lani so za avstrijske ORF sporočili, da ne bodo utišali morebitnih izrazov nasprotovanja med izraelskim nastopom, niti ne bodo uporabili posnetega aplavza, da bi gledalce zavajali glede navdušenja ali nenavdušenja nad pesmijo v dvorani, kot se je to dogajalo v preteklih dveh letih. Še ena v vrsti dvoličnosti pač. Tudi dvoličnost pri nas in v nas samih ter iskanje odgovora, koliko nas, vas, njih, bo Evrovizijski cirkus Dunaja spremljalo, kar je naša njihova pravica, na kakej drugi televiziji. In na to razpredalo na dolgo ter široko o izdaji vrednot, ki jih naj bi jih posebljal omenjeni cirkus. Na drugi pa bodo bentili nad genocidom v Gazi, okupacijo in apartheidom na Zahodnem bregu. Vmes pa itak poslušali pevko Sharon Cohen, bolj znano kot Dana International. In svizec bo še naprej zavijal čokolado, izraelski vojaški stroj pa bo še naprej teptal vrednote po svoje.
1: odstiranja.
0: Glasba, kako ste bili v času vaše mladosti, otroštva z glasbo? Jaz vem, gospa Đorin, vi ste igrali, kaj, klavir?
12: Klavir, ja. Spravim, zelo sem hvaležna mojemu očetu in mami, da sta me dala učiti gospe Klingerjevi klavir. Tam sem začela, potem je nadaljeval gospod Horvat, ki je bil tudi orkester, dirigent. Potem sem šla v gimnazijo, pa sem gor končala tisto nižjo glasbeno šolo. Učila me tudi Železnikarjeva cveta, ker klavirja nismo imeli doma, sem ga vadila v kulturnem domu zlešnem. Tam je bil klavir, med ostalimi orodje tam noter. Po zimi mi je mama kurila v gašpelj, da me ni zeblo. Potem sem vadila tudi pri Valpotovih, pri profesor Valpari in potem pa v Ravnah, pa učila me še pol še Eratova, Tatjana in tako dalje. V glavni to je bila moja klavirska študija.
13: Kaj pa harmonika?
0: Kaj pa harmonika?
12: Harmonika tudi, tisto sem tudi zravno igrala, učila me pa Presnikova, pa Sankotov Ciril, ki je bil na železniški postaji v službi in smo imeli svoj orkester harmonikarski.
0: Gospa Lazbahar, koliko je vam pomenila glasba? Kako blizu ste si bili ali pa ste se?
14: Ja, jaz sem hodila tudi, jaz sem tudi igrala klavir, končala sem nižjo glasbeno šolo, začela sem pri Ferberjevi Miri, privat je ona učila, kasneje pa bila pol glasbena šola, bil je tam gospod Bocak, ravnatelj in smo pol tam imeli solfeggio in glasbo in tudi nižjo glasbeno šolo sem pol končala tudi v Ravnah, ko sem bila na gimnaziji, tak da to.
0: Pa gospa Nikolič.
15: Jaz sem pa igrala harmoniko. Zdaj, moji doma so vsi peli in za vse praznike, za vse rojstne dneve smo peli in to še moji dve hčeri, ko so bili mehni, vedno smo peli in to me je tudi kasnej pravzaprav, ko še ni bilo tako formalno vse. Mi smo tudi, ko smo bili študentje, ko smo bili, smo peli v Koroškem akademskem pevskem zboru, smo po vajah hodili v Rio, smo tam kako zapeli in litri so padali na mizo.
0: Pa se dotaknimo še zime. Zime so bile nekdaj zelo hude, ostre, snega ogromno. Kako ste jih preživljali? Ste imeli smučke, sani, gazili smo včasih dovolj. Gospa Lazbahar.
14: Pri nas je bilo, brat je sam naredil smučke za sebe, punce smo se lahko samo sankale. Nismo, ker niti nismo imeli kake opreme, deklice takrat nismo niti nosile hlač, ampak smo hodile v krilih, tako da mi smo se lahko samo sankale. Smučati nismo mogle.
0: Gospa Đorin, vi pa ste smučali, kaj ne da?
12: Da, od malega. Smučke mi je naredil po domače Tišler, Gajzer. Palce mi je odrezal ata, liskove palce. Gojzer je mi je naredil stric Karli Pruš. Dres mi je pa se šila moja mama in to so bili moja smučarska oprema, v kateri sem uživala in vsako leto sem se smučala.
0: Kje ste smučali največ?
12: Smučali smo na Volkovih Zarah, na Roginatu, pri tovarni Usnja, tam da gor tisti breg, ko je zdaj Belvi in tako dalje, ko je bilo tam gor. Tule, ko je pri športni dvorani, je bila ena taka jama, tam noto smo se smučali in pri Rotenturnu se je končalo recimo tisti hribček tam dol proti Vrtnariji, se je končalo smučanje zvečer, ko smo šli domov.
0: Pa gospa Nikolič.
15: Ja, mi smo se samo sankali, ker moji starši niso bili ravno športniki. In tak je naš oče v želji, da bi tudi mi smučale, pri Kolarju kupu tekaške smuči brez vezi. In seveda to je bilo čist neuporabno, ampak tu se je videlo, kako se pač moj oče ni spoznal ne na smučke, ne na to, da je treba razen smučiš imeti še vezi in tak naprej. Na našem bregu, tam od Rotenturna, pa tudi pri vrtnariji je bil mali breg, smo se sankali vsi, tudi velik kasnej je kdo rekel, ja kje pa je zdaj tisti hrib, kjer smo se mi sankali.
1: Pa mimo mode ne moremo, oziroma oblačil, koliko ste recimo takrat v mladosti dale na oblačila, kako je bilo takrat z oblačenjem? So šivale zgolj šivilje, ste v trgovinah kupovali oblačila. Kakšen je bil vaš slog oblačenja? Kaj ste imele rade?
14: Takrat pravzaprav je bilo, bili smo zelo skromni. Jaz sem imela dve starejši sestri in sem vedno nosila, kar sta one dve prerasli. Tako da sem jaz dobila vedno te obleke od njih in dobili smo eno šiviljo za jesen, da je prišla na dom, imeli smo šivalni stroj in ona nam je naredila iz starih oblek novo obleko ali karkoli doštukala ali karkoli takega, pravzaprav novih stvari, takrat skoraj se ni bilo blaga, ni bilo nič, nam je obrnila kak plašč, da smo imeli za zimo in tak naprej.
12: Moja mama je bila šivilja, začela je svoje delovno mesto, njeno delovno mesto je bilo pri Ivan Rojniku, kjer so šivali srajce in kravate in potem je mama celo življenje pravzaprav meni šivala obleke, tako da ni bil problem.
1: Pa gospa Nikolič.
15: Lejte, moj prvi spomin na obleke sega v moje rano, mojo radno mladost, ko je gospa Zorman, ki je bila žena od lesnega trgovca, mi kupila oblekco. Še danes vidim, ko me je pelala iz trgovine v novi obleki, to je bilo zame doživetje. Drugo doživetje je bilo, ko mi je moj stric, ki je bil v Ljubljani krojač, pa je pač enemu gospodu očitno odrezal malo več blaga, dal meni za krilo. In to je bilo moje prvo kamgarnasto krilo. Bila sem v prvem letniku gimnazije na Ravnah in takrat, ko sem jaz imela to krilo, še danes ga imam v omari, se mi je zdelo, da sem prva dama gimnazije. To je bil naš odnos. Bili smo skromni, ampak bili smo srečni. Vse, kar si dobil, je bilo krasno. Spomnim se tudi, velika noč je bila vedno proti pomladi. In pri nas je bila navada, da si takrat dobil nekaj novega. In na velikonočnih procesijah si videl vse mlade, ki so dobili kaj novega. To je bilo veselje. Danes, ko grejo v kitajsko trgovino, pa kupijo eno obleko za 3 tedne, to dejansko so časi povsem drugačni in neprimerljivi.

0: Kateri spomini na mladost in pa življenje, kot rečemo, v našem mestu, vam je še posebej ostal v spominu, v srcu? Ali pa kaj najbolj pogrešate iz tistih, kot radi rečemo, dobrih starih časov? Gospa Lasbacher.
1: Ja, ne vem, včasih poznali smo se vsi pravzaprav v Slovengradcu. To zdaj, ko človek gre v mesto, pa srečaš tu pa tam nekoga, ki ga še res poznaš. Veliko je pa ljudi, ki jih pravzaprav sploh ne poznaš. Tako da, to je bilo nekako lepo, da smo lahko se z vsakim si se lahko pogovarjal, vsakim si nekaj vedel in tak naprej. Zdaj tega ni. Zdaj je veliko, pač, ker mi smo stari, več teh mladih vseh ne poznamo in tak naprej in se včasih ne počutiš več tak, ne vem, kjerkoli domač, bom rekla, tako kot smo bili včasih, a ne?
0: Gospa Đurin.
2: Enako bi rekla kot Milena. Vsi smo se poznali, za vsako hišo smo vedeli, kdo kje stanuje. Lepo je bilo, mislim, veliko bolj domače in zdaj, ko greš v mesto, ne poznaš več nobenega.
0: Pa gospa Nikolič.
3: Ja, lejte, druženje, to je najbrž za vse generacije enako. Razen tega, takrat je bil Slovengradec mali. Poznali smo se iz šole, iz službe. Res je, da sem jaz imela v Slovengradcu pač tako zaposlitev, da so eni bili prijazni do mene, eni so me pa tudi malo bolj grdo gledali. Ampak, če vam povem, da je bil odnos tak, da je meni kot mladi kazenski sodnici bilo najlepše pri srcu, ko me je enkrat v mestu ostavil eden, ki sem ga obsodila na nepogojno zaporno kazen in mi je rekel, tvršica sodnica, še več bi mi lahko dali. Tako da to je bilo tako priznanje in še to moram povedati, da Korošci v glavnem niso lagali. Ko sem jaz šla v Maribor, sem šla najprej na tožilstvo, ker so mi tam takoj stanovanje uredili. In ko sem jaz hodila na prve obravnave kot tožilka, sem jaz verjela obdolžencem. Pa so mi pa rekli, pa Joža, ti ja nisi več na Koroškem. Mariborčani lažejo, pa moraš to kar povejo, na pol prerezati, pa četrt verjeti.

0: pa čisto pred koncem našega pogovora in zelo, zelo prijetnega druženja, kaj bi svetovali ali pa položili na srce današnjim mladim generacijam? Gospa Lazbaher.
1: Ja, jaz bi rekla, da jaz imam sicer dva vnuka, ki sta zdaj oba dva na faksu, in bi rekla, da mladi naj si izberejo tisti poklic, ki ga bojo radi delali. Ne glede na to, kje zdaj kotira ta ali drug, a ne? Ampak da moraš zbrati tisto, kar boš v življenju res rad delal, čeprav te včasih tudi kam drgam zanese. Ampak jaz pravim, če zbereš tist poklic, ki ga imaš rad in ki rad delaš, ne glede na to, časi taki ali drugačni, si potem nekak zadovoljen.
0: Pa gospa Đurin?
2: Kaj ne rečem, moti me, da so mladi tako odvisni zdaj od teh telefonov, od Instagrama in vsega skupaj. Priporočala bi jim čim manj tega in čim manj teh informacij, ki samo škodujejo in nič dobrega ne delajo. Res.
0: Torej priporočili bi čim manj tovrstnih informacij, česa bi pa priporočili več?
2: Več druženja, brez telefonov, pogovarjanja, hojenja v naravo, športa, čuvanja narave, v glavnem, ne vem, kaj še ne rečem.
0: Ste kar bistveno povedali, pa gospa Nikolič?
3: Lejte, moje priporočilo izhaja pravzaprav iz enega dogodka. No, mi se kolegi z pravne fakultete srečujemo vsako leto enkrat. No in pred 3 leti smo bili v Ljubljani, kjer je bil takrat profesor na pravni fakulteti dr. Lojze Ude, ki je študiral eno leto pred nami. No in ko smo ga vprašali, smo rekli, poslušaj, kaka pa je razlika med tem, ko smo mi bili na pravni fakulteti, pa zdaj, ko si ti tam profesor. No, mi smo takrat zelo velik, je bila ena skupina, ki smo študirali v knjižnici pravne fakultete in med njimi tudi Lojze Ude. No in je rekel, takrat smo v odmoru, ko smo pač na hodniku v glavnem kadili, se pogovarjali, če kdo česa, kar smo študirali, ne razume. In če si rekel, tega ne razumem, ti je eden razložil, je rekel, danes skrivajo študentje znanje drug pred drugim, da ja ne bi un vedel več kot jaz. Ta tekmovalnost škoduje mladim, več solidarnosti bi jaz priporočala, da jih že v šolah navajajo, naj ne bo tekmovalnost, pa točkovnost, pa to prioriteta. Prioriteta naj bo human odnos med ljudmi.
0: Toliko se v teh, če rečem, modernih časih poudarja ta zdrav življenjski slog. Kaj moramo jesti, česa ne smemo, kaj moramo delati, kako moramo misliti, da bo vse tako, kot je prav, ali pač čim bolje za nas. Gospa Lazbaher, vi kot zdravnica, mogoče, če se sprehodiva na vaše začetke, vaše zdravniške prakse, kaj ste takrat priporočali ljudem, ne vem, koliko telovaditi, kako živeti, kaj jesti, česa, ne? A je bilo zelo drugače, ali niti ne tako zelo?
1: Jaz bom rekla, da je tak, da vsak pravzaprav mora poslušati sam sebe in svoje telo. A ne? Ni vsaka rekreacija za vsakega, a ne? Ni vsaka hrana za vsakega, ampak predvsem poslušati svoje telo, vsako telo. Vsak človek je individuum zase in meni mogoče ne paše to, pa mi ustreza nekaj drugega. Za vse, za vsakega ni vse, ampak predvsem je treba poslušati sebe, svojo telo in za sebe nekaj tudi narediti in si za sebe vzeti tudi svoj čas.
0: Veliko odgovorov najdemo v sebi, se popolnoma strinjam. Pa gospa Đurin, kako se vi spominjate nekdaj tega življenjskega sloga ali da rečem zdravega življenjskega sloga? Ste se ukvarjali dosti s tem ali ne?
2: Ne, poslušali smo svoje telo, delali smo tisto, kar se je nam zdelo prav. Pa če gledam recimo moje teto, ki je živela na kmetih, dočakala starost preko 90 let, se pravi, ni nobenih pritiskov, ni česar, ampak po zdravi kmečki pameti.
0: Pa gospa Nikolič?
3: Jaz bi pa spomnila na tiste čase, no, jaz sem bila vrtnarjeva hči, mi smo itak jedli zelo veliko zelenjave. Meso smo jedli enkrat na teden, zato, ker pač ni bilo denarja za več. Naša telovadba je bil vrt, ker smo morali pomagati od očetu, od pletšve do prodajanja sadik in letati sem, letati tja. Zdravo smo živeli in takrat niti ni bilo potrebno, da bi pazili, kaj boš jedel. Jedel si tisto, kar si imel. Tudi recimo, kar se pa tiče telovadbe in to. Poglejte, mi smo prijateljce hodile vsako leto enkrat na Uršlo, nazaj grede na Rimski vrelc, kjer smo se skopale in to peš od doma. Enkrat na leto smo šle čez Pohorje, štartale na Kremžarci, v Mariboru sedle pol na vlak, pa domov. To je bila naša rekreacija in zdaj to smo se same med seboj zmenile. Vidite, iz tega se tudi vidi, kako smo včasih drug z drugim zaupali. Tudi starši so s tem soglašali. Oni nam niso organizirali. Mi same, no tudi Milenina starejša sestra z nami, pa moja sestra starejša, pa še dve prijateljice. To je bila redna telovadba. Hodili smo tudi na TVD Partizan, akademije sem že prej omenila, to je bila naša zdravo življenje.
0: Natalija Đurin, Joža Nikolič, Milena Lasbacher in Barbara Polutnik-Brusnik smo bile z vami. Odstiranja pa najdete tudi na spletni strani Koroškega radija in platformi Spotify.
4: Odstiranja. Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
5: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
6: Ker si zaslužite najboljše poletje.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Pozdravite poletje z NKD! Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
12: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
11: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
13: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
14: 16. maj ob 18. uri.
15: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
16: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obež, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
20: Gremo na Kope!
21: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
22: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
23: Koroški radio. Novice.
24: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Svoboda, SD in Levica so se lotile zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Gre za zakon, ki ga pripravlja bodoča desno-sredinska koalicija. Opozicija želi o njem odločati neposredno na voliščih. Usporedno poteka usklajevanje v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno sprejel spremembe razreza mest v delovnih telesih. Levici in Vesni so dodelili mesta v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev koalicijske večine pa so dodatno mesto dobili tudi v SDS. Še eno križarjenje pa se je danes spremenilo v nesrečno karanteno. Francoske oblasti so na križarki, privezani v pristanišču v Bordoju, zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden izmed potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Simptome okužbe kaže še približno 50 potnikov. Oblasti ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom. Po Velenju pa se danes sliši zvok harmonike. Robert Gotter se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur vse do sobote do 18. ure. Lani je po 58 urah in 21 minutah igranja od rekorda odnehal predvsem, kot pravi, zaradi utrujenosti. No, tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim nutricionista in psihoterapevtko.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji Minute za branje vam predstavljamo roman, ki je namenjen širšemu krogu bralcev. Še posebej pa je primeren za odraščajoče najstnike ter mlade odrasle. Ko se prevrne svet, je novo delo ameriške pisateljice Jandy Nelson. V njem pa združuje družinsko sago, sodobno dramo in rahlo magični realizem. Zgodba nas popelje v vročo vinogradniško pokrajino Severne Kalifornije, kjer živijo trije sorojenci Dizzy Miles in Winton Fall. Njihovo družino je pred leti zaznamovalo skrivnostno izginotje očeta, po katerem se nikoli niso zares pobrali. Vsak od njih se z izgubo spopada po svoje. 12-letna Dizzy beži v domišljijo in vidi duhove. Miles skriva svojo negotovost in hrepenenje. Winton pa svojo prihodnost žene proti meji med genialnostjo in samouničenjem. Potem pa se pojavi skrivnostno dekle z mavričnimi lasmi. Njena prisotnost začne prepletati njihove zgodbe, kot da bi bila ključ do nečesa večjega ali pa sprožilec novega razpada. Še preden bi jo lahko zares razumeli, družino znova zadene katastrofa. Romance razrašča večplastno pripoved polno ljubezenskih zgodb, rivalstev, družinskih skrivnosti in nenavadnih povezav, ki segajo čez generacije.

V nadaljevanju pa predstavljamo še pretresljiv dokumentarni roman Iskra upanja, Iskra vžigalice. Napisal ga je nagrajeni kosovski pisatelj Ak Apoloni, ki skozi osebne zgodbe razpira globoke in dolgotrajne rane vojne na Kosovu. 20 let po vojni se trije prijatelji odpravijo v Đakovico in med potjo obujajo spomine na leto 1999, ko je etično nasilje zaznamovalo življenja neštetih ljudi. V spredju sta dve materinski usodi, ki roman nosita z izjemno čustveno močjo. Paška ob vrnitvi posmrtnih ostankov svojih sinov prižge vžigalico in s tem simbolno in dobesedno konča svoje življenje. Ferdonija pa še vedno vztraja, vsak dan znova pogrne mizo za svoje izginule sinove in moža ter čaka. Čas zanjo obstane, njen dom pa postane prostor spomina, skoraj muzej žalosti, kjer se preteklost neprestano vrača v sedanjost. Roman prepleta dokumentarno natančnost, pričevanja in esejistične razmisleke. Avtor

Črpa iz arhivov, pogovorov in konkretnih krajev, zato zgodba učinkuje še toliko bolj neposredno. Ob tem v besedilo odmevajo tudi starogrške tragedije, ki poudarjajo, da so bolečina, izguba in vprašanja pravičnosti univerzalna in brezčasna. Iskra upanja, iskra vžigalice ni toliko pripoved o sami vojni, temveč o njenih posledicah, ki trajajo desetletja, o praznini, ki je ni mogoče zapolniti, in o ljudeh, ki kljub temu ustrajajo. Hkrati pa je to roman o neizmerni materinski ljubezni, o spominu kot obliki upora in o potrebi, da se zgodbe, ki so bile potisnjene na rob, znova izrečejo. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška, Slovenj Gradec.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki bo danes obarvana z novicami z področja kulture. Začenjamo pa jo socialo. Iz slovenjgraške enote Koroškega centra za socialno delo namreč prihaja pomembna novica. Slovenjgraški center za socialno delo se seli na novo lokacijo, na naslovu pod gradom 4, kjer je nekdaj delovala nova oprema. Direktor Tadej Pobržnik.
8: Selimo pravzaprav celoten sedež in enoto v Slovenjgradcu, kar pomeni, da se v nove poslovne prostore sicer z nekaj dnevnim zamikom bo preselil tudi krizni center za otroke in mladostnike, tako da dejansko se seli celotna služba.
7: Za selitev so se odločili, ker so bili obstoječi prostori v Oski ulici 1 pretesni in dotrajani, poleg tega pa zelo težko dostopni za invalide.
8: Na novem naslovu bomo na voljo že od petka.
7: Slovenjgraška enota Centra za socialno delo Koroška je pristojna na območju upravne enote Slovenjgradec, torej dveh občin, Slovenjgradec in Mislinja. Uradne ure imajo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Iz Slovenjgradca pa v Dravograd. Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v javno infrastrukturo. Anton Preksavec, župan Dravograda.
9: Prijavili smo namreč projekt športne dvorane Torbonje, za katero smo si pridobili maksimalno višino sofinanciranja v vrednosti 500 000 €. Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Torbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
7: V nadaljevanju je pojasnil, kdo bodo uporabniki dvorane.
9: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke. S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružniči šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo telovadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje, hkrati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
7: Do začetka festivala ljubiteljske kulture je le še nekaj dni. Kaj bo festival prinesel, je preverila Ajda Prislan.
10: Ljubiteljska kultura v Sloveniji, še posebej v naši regiji, je zelo pestra. Vrhunec tega, predvsem spomladanskega dogajanja, pa je festival ljubiteljske kulture, ki se je z tedna razširil kar celomesečno spontano dogajanje. S svojimi kulturnimi dogodki, lastne avtorske ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti, se lahko še zmeraj priključijo vsi kulturniki v državi. Festival prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, o katerem Mihael Šuler, vodja območne izpostave Slovenj Gradec, pove.
11: Letošnji festival, se pravi kot prej znan tedni ljubiteljske kulture, tudi to leto poteka celoten mesec, se pravi od 15. maja do 15. junija. Vsebinski poudarki festivala so osrednji poklon, se pravi namenjen pesniku Srečko Kosovelo in pisateljici Zofki Kveder. Osrednja ideja letošnjega festivala je kultura v gibanju, se pravi poudarek na aktivni udeležbi in seveda zdravem duhu in trajnostni mobilnosti, kar je pa seveda tudi letos že tradicionalni dogodek, peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni, kjer bo tudi to leto dogajanje prav pestro. Na splošno vabimo vse sodelujoče, ki bodo izvajali svoje prireditve v času festivala ljubiteljske kulture, da je pogoj, da so oproščeni plačila SAZAS, da svoj dogodek vnesejo na spletni strani festivala ljubiteljske kulture v festivalski dogodkovnik.
10: Največji promocijski projekt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter celotnega področja ljubiteljske kulture v Sloveniji v letu 2026 vstopa v novo razvojno fazo. Primer dobre prakse in unikum v slovenskem prostoru je bila pred 5 leti kulturna Štrekna, ki bo vzdolž celotne kolesarske povezave, nekdanje železnice od Dravograda do vključno Velenja, tudi letos omogočila različna prizorišča za številne koroške ljubitelje različnih kulturno-umetniških dejavnosti, od gledališča, glasbe, literature do likovne ustvarjalnosti. Na Štrekni bodo v soboto 16. maja. Dan prej, 15. maja, se začne Vseslovenski festival. Slavnostno odprtje pa bo v nedeljo na gradu Štanjev.
7: Pred skorajšnjim jubilejnim koncertom vokalne skupine Breznik bo ta izjemna družina že nocoj gostja Koroškega radija, in sicer v podcastu Zanjo Markovič.
12: Nas trenutno zdaj, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša četrta generacija, ki šteje 14 malčkov oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
13: A ste kdaj razmišljali, da recimo ne bi šli po stopinjah staršev, da ne bi bili v muski? To sploh ni bilo vprašanje?
14: Ne. Ali pa recimo, da bi bilo vprašanje, a ne bi šel na vaje? Ne, tega ni. Vaje so vaje. To je tako, bi šel, ne vem, da ne bi šel v službo. Aha. Ne vem, pač, če moraš iti, ne?
13: Ja.
14: To je pa pač s tem, da v službo moraš iti, na vaje pa hočeš iti.
7: Tako tudi tretja generacija družine Breznik, ki jo v podcastu predstavlja Aleš Breznik, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Očitno tudi v nadaljnjih 50 letih Breznikovim ne bo zmanjkalo zagona, idej in predanosti.
15: Ko smo v službi, je 80% našega dela, tudi ker pripevanje med samim delom, tako da včasih kdo pride, pravi, kak je tebi fajn, ko si skozi poješ. Ja, taki smo, tak je pri nas to navada, si pripevamo, si mogoče celo kaj sprot, kake besedila učimo, ko delamo zraven, tako da to je, glasba je naše življenje.
13: Tako navdušeno tudi po 50 letih prepevanja o njihovem vsakodnevnem petju Andrej Breznik. Vokalni skupini Breznik prisluhnite nocoj ob 19. v podcastu Koroškega radija na YouTube kanalu Koroškega radija.
7: Nič manj zanimivo pa ne bo prav tako v nedeljo na Velenjski Visti, kjer bodo podirali rekord v največjem številu harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno Na Golici. Anja Markovič je pri Robertu Goterju preverila, kako bo potekal dogodek.
16: Trenutni rekord je 5000 harmonikarjev, to držijo Kitajci. Koliko je pa zdaj Slovencev prijavljenih oziroma koliko vas bo štartalo v nedeljo na rekord?
17: Ja, zdaj trenutno nas je, gremo proti 3300, zdaj so se prijave kar dvignale, tako da se kar ljudje pridno prijavljajo. Jaz pozivam vse tiste, ki tole poslušajo, da se prijavijo na rekord, na Vista rekord.si. Velika reklama bo zdaj tudi moje podiranje rekorda, ne, v najdaljšem igranju, kjer bomo tudi vmes kos pozivali ljudi, naj se prijavijo. 5283 harmonikarjev bi moglo priti na Visto.
16: Ob devetih začnete, kdaj pa je potem ta Golica množična?
17: Golica se igra ob 3 popoldan, a veste, to je kar velik logističen zalogaj, da se vsi prijavijo, čekirajo, zato pa imamo vmes tako pester program na odru, a ne, igrajo tukaj Stil, Gadi, Poskoči muzikanti, Potepini, Arski kvintet, DJ, hostese, orkestri, prvaki, res se bo ful dogajalo, imeli bomo tekmovanje v kuhanju goveje župe, otroške delavnice, pričakujemo okrog 10, 11, 12, 13 tisoč ljudi, no?
16: Ja.
17: To bo tudi absolutni rekord Velenjske Viste, kar nas tudi posebej veseli.
7: Če smo doslej poročali o velikih, že odraslih in uveljavljenih umetnikih, pa naj spomnimo, da veliko zraste iz majhnega. Danes so bili pri nas na obisku 5 in 6 letniki iz slovenjgraškega vrtca na Majstrovi, ki so že očitno veliki glasbeni poznavalci. A igrate na inštrumente tudi v vrtcu?
18: Ja.
7: A kdaj igrate na inštrumente?
18: Vsak dan.
7: Tudi pojete vsak dan?
18: Ja. Vrtiško v himno.
19: Jaz igram na klavir.
20: Jaz igram na kitaro.
21: Bobni.
22: Jaz pa na sintesajzer.
23: Na frulico.
7: Pa ne le to. S pomočjo vzgojiteljic Andreje in Suzane so se izkazali tudi kot odlični pevci. Ne verjamete?

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
5: 16. maj ob 18. uri.
6: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

Dober večer, voščim z valov Koroškega radija. Sreda je danes in to pomeni sam eno. Sredina parada domačih je danes na sporedu in kot slišite, je Jani mal spremenil svoj žametni glas, tako da sem Eva Sedošek z vami v tem večeru polnem domače glasbe. Ko mi čakam, da vam povem vse novosti iz sveta narodno-zabavne glasbe, pa seveda med tem tudi kako bedarijo, ker ne bi bila zdrava, če ne bi. Na socialnih omrežjih se tudi nahaja vabilo za vaše sodelovanje danes. Vse svoje glasbene želje, vse svoje lepe misli lahko napišete v komentar ali pa mi jih pošljete na SMS na 0417277727. Potrudim se prebrati vse pa vse zavrteti, naj bo tale današnja sreda pa res čist naša oziroma tudi čist vaša. Pa ker se spodobi in je pravično, jo začenjamo tudi z velikani slovenske narodno-zabavne glasbe. No ajde, ne bom rekla drgačka krpa, z mojo glasbeno željo. Po srcu sem še vedno Savinčanka, se veste, lahko ti Savinčana naženeš iz Savinske, sam Savinske pa nikoli prav zares iz Savinčana, tako da gremo najprej v Mozirski gaj.

Če nimaš kam, ostani na valovih koroškega radija. Ansambl Toneta Rusa so bili z nami. Ja, na Koroškem obstajajo melodije, ki jih človek ne zna samo zapeti, zna jih tudi začutiti. In pod ogromno teh melodij se je podpisal eden in edini Franc Šegovc. To soboto bodo v Slovengradcu odkrili spominsko obeležje človeku, ki je s svojimi vižami zaznamoval generacije Slovencev in soustvaril zgodbo Štirje Kovači. Ansambla, ki se je zapisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje delujoč narodno-zabavni ansambl na svetu. Ampak Franc Šegovc ni bil samo avtor več kot 800 skladb. Bil je človek, ki je znal iz glasbe narediti občutek doma. Njegove pesmi niso bile samo za na oder ali pa samo za na veselico, bile so za ljudi. Za nedeljska kosila, za dolge vožnje, za praznovanja in trenutke, ko človek tudi malo obstane. In mogoče je prav zato tudi valček, kam le čas beži, postal nekaj več kot samo pesem, postal je del spominov.

0: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Ja, no, tole naslednjo si je zaželel kar Srečko, ki danes štempla še ženine delovne ure. Naj mine.

Ja, od danes pa vse do petka bo Velenje dihalo s harmonko. Robert Goter se je namreč podal na nov napad na Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko. Trenutni rekord drži francoska harmonikarica, ki je leta 2025 igrala kar 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Robi je lani že podrl slovenski rekord, ko je harmoniko vlekel neverjetnih 58 ur, 21 minut in 24 sekund. Letos pa meri še precej višje. Njegov cilj? Ja, 80 ur pa 54 minut, torej minuta več od svetovnega rekorda. In če vas zanima, kako mu gre, trenutno je že pri 10 urah igranja in pol. Kar pomeni, da je večina ljudi v tem času že našla ta prav položaj za nek popodanski ali pa dopodanski počitek, on pa še vedno razteguje meh. No, tale naslednja, Robertova, je pa za Tomaža.

Ja, danes praznuje 88. rojstni dan Peter Ambrož. Rodil se je v Stražišču pri Kranju, poznamo pa ga kot vrhunskega pevca drugega tenorja. Svoje vokalne sposobnosti je uveljavil v slovenskem oktetu, katerega član je bil kar 31 let. Poleg slovenskega okteta pa je največji pečat pustil v vokalnem kvartetu DO. Vokal Petra Ambroža je globoko zasidran tudi v svetu narodno-zabavne glasbe. Bil je član ansambla Rudija Bardorferja, studijsko pa je sodeloval z ansamblom Bratov Avsenik, ansamblom Mihe Dolžana, ansamblom Franca Flereta, Alpskim kvintetom, ansamblom Toneta Žagarja, ansamblom Borisa Franka, ansamblom Borisa Kovačiča, ansamblom Milčeta Steguja in Veselimi Hribovci in pa mnogimi drugimi eminentnimi ansambli narodno-zabavne glasbe. Na svoje interpretacije je še danes upravičeno ponosen. Naj naštejem nekaj Avsenikovih, katere je tudi sam zapel, Gozdovi v mesečini, Pri sedmerih jezerih, Jadra iz menoj, Nikar domov, Gremo na pokljuko, Gozdarjeva povest, Pogled v dolino, Veselje, radost, srečo vam želimo, Poročna koračnica in še mnoge druge. Ja, Peter, vse najboljše.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
2: 16. maj ob 18. uri.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: No, tale konjeniška polka je pa za Srečko ta iz Celovca, ki danes praznuje. Sodelavec Klemen sporoča, da je žejen in pa vošči vse najboljše.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Ja, Tonka si je zaželela štiri kovače, čakal sem ob potoku, Simon pa eno od ansambla Glas, pa naj bo to tale.

Lojze Slak in Čebelar na valovih Koroškega radija. Od Čebelarja pa k Tišlarjem. Je menda ma Čebelar vse en prej med, kot pa Darinka Tišlarja. No, je pa vsaj pesem na valovih Koroškega radija prej, po šraufu jo bo pa že kdo drug.

0: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo, stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, v soboto tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.

nedeljo 10. maja je praznoval 36. rojstni dan Niko Poles iz Kozine, harmonikar primorskih fantov. To soboto 16. maja pa 43. rojstni dan praznuje Andrej Cmok iz Šentjurja pri Celju, basist našega koroškega ansambla Vihar. Vse najboljše obe.

0: najbolj sveže narodno zabavne novičke.
1: Je včasih za dober narodno zabavni komad ne rabiš prav veliko. Mal harmonike, dobro polko, pa mogoče tudi eno poredno natakarco. Fantje iz ansambla OK predstavljajo nov komad Poredna natakarca. Že naslov sam po sebi pove, da gre za tisto pravo veselo, hudomušno polko, ob kateri ob ta pravi uri hiter začne pet cela miza. In ker se pri nas najboljše zgodbe pogosto pač začnejo ravno nekje med šankom pa harmonko in dobrim refrenom, mislim, da bo ta hitro našla svoje mesto tudi na koroških veselicah. Tokrat pa premierno na valovih koroškega radija ansambel OK in Poredna natakarca.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Jaz, ko sem bila mlada, jaz sem takrat da čitala tote pravljice, veš, Grimove pravljice, kake fajne so bile. Sam zdaj pa rada, ja, takrat da poslušam, to je pa še boljško, vsaka pravljica.

0: Najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: V nedeljo bo na Visti v Velenju res dišalo po harmoniki, domači glasbi, pa malo tudi po Guinnessovi knjigi rekordov. Pripravljajo namreč vse slovenski poklon harmoniki, tradiciji, skupnosti in pa legendarni skladbi na Golici. Cilj je precej jasen, podret svetovni rekord v največjem skupinskem igranju harmonike. Trenutni rekord drži Kitajska, kjer se je lani zbralo 5282 harmonikarjev. To pomeni, da jih bo moralo v Velenju istočasno igrati vsaj 5283. Trenutno je prijavljenih že več kot 3400 harmonikarjev, številka pa še raste. Poleg svetovnega rekorda bodo poskušali podreti še evropski in slovenski rekord, ki pa od leta 2011 znaša 1137 harmonikarjev. Mislim, da ta je že podrt, čakamo še na Guinnessovo knjigo. Dogajanje na Visti se začne že ob 9. zjutraj, čez dan ne bo manjkalo glasbe, hrane, harmonikarjev in pa tudi narodno-zabavne energije za vse generacije. Če pa slučajno doma še kdo razmišlja, bi vzel harmonko iz omare, časa ni več veliko, spletne prijave zbirajo samo še do sobote, do polnoči, harmonikari pa se boste lahko prijavili tudi na sami lokaciji Vista Park Velenje, Bela dvorana v času ur za registracijo, in sicer v petek 15. med 4. in 8. uro popoldan, pa v soboto 16. med 9. uro zjutraj in 8. zvečer, pa še v nedeljo 17. na dan dogodka med 8. uro zjutraj in 1. popoldan. Ne rabite biti zdaj ravno največji mojstri harmonke, dovolj je samo, da znate zašpilati za Golico na Golici. Jaz tu žal odpadem, ker dlje od kuža pazi še vedno nisem prišla.

0: Bogum!
1: Den sem špigle pozabila, pa sem na robno protezo ne trdala, sem od Jožna jo dala, pa ni fajn šlo kruh jest. Jani je pa, kaj pa vem, ki je, nič me ni poklical, jaz mu nimam ga več.

To soboto 16. maja praznujeta še dva, 59. rojstni dan praznuje Anti Gubenšek iz Dobja pri Planini, kitarist in glavni vokalist kvinteta Dori, pa še 18. polnoletni rojstni dan praznuje Dominik Pečnik Zemej iz Dravograda, sin Daniele in Bojana, in se, ki seveda gre po njunih stopinjah. Dominik odlično igra diatonično in klaversko harmoniko in je že član ansambla Erharji. Vse najboljše!

0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: V festivalni dvorani Bled je preteklo soboto 9. maja potekalo tekmovanje Zlata harmonika Bled 2026, ki je hkrati del obeleževanja svetovnega dneva harmonike. Ta od leta 2009 poteka 6. maja in povezuje harmonikarje ter ljubitelje harmonike po vsem svetu. Tekmovanje je bilo namenjeno mladim in izkušenim harmonikarjem v različnih starostnih kategorijah. Nastopili so tekmovalci in tekmovalke v kategorijah diatonične in klavirske harmonike, njihovo igranje pa je ocenjevala strokovna komisija. Zlata harmonika Bled 2026 je bila tudi predizbor za 12. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki bo novembra 2026 in se šteje v sistem pokala Slovenije, Zveze diatonične harmonike Slovenija. Tekmovalci in tekmovalke z 88 ali več točkami v kategoriji diatonične harmonike so si z nastopom na Bledu zagotovili tudi uvrstitev na državno tekmovanje. Naziv najboljše harmonikašice je prejela Nika Kobe Petič, absolutni zmagovalec oziroma zmagovalka tekmovanja Zlata harmonika Bled 2026, v diatonični harmoniki je postal Filip Pintar, absolutni zmagovalec tekmovanja v klavirski harmoniki pa Nik Baškovc. Oba sta prejela pokal Zlata harmonika Bled, vse čestitke.

0: Orientu srcu Velenja v Suši. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski suši in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Suši Velenka.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

ta frišnja se neki skozi leta, dober večer voščim z valov Koroškega radija. Od danes pa vse do petka Velenje živi s harmonko. Robert Goter se je namreč podal v nov napad na Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko. Cilj je precej jasen, 80 ur in 54 minut, kar je minuta več od dosedanjega svetovnega rekorda. In če vas zanima, kako mu gre, trenutno je že pri 12 urah igranja. Držimo pesti, da mu bo šlo tudi naprej tako dobro. Ja, namesto Janija mi je bilo danes res v čast malče blatu mikrofon in sedeti za mešalko ob narodno zabavni glasbi. Prihodno sredo se Jani vrača nazaj, Eva Sedošek pa počasi zaključujem današnje naše druženje. Vi pa lepo vabljeni, da ostanete v družbi Koroškega radija še naprej. Najboljša narodno zabavna glasba vas bo spremljala vse tja do polnoči. Pa lahko noč.

Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all you can eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.

0: Velenje bo zatreslo. Največji motoshow regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.

0: sem pa jakoma čakala, da bo sreda, da bom lahko koroški radio pa teto domačo muziko na glas poslušala.
1: Ajde, pjebi, gema zaj. En, dva, dva.